0: dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
1: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
2: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
4: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravat stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazimo se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Glazbenu noć. Hrvatskog radija.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obrasao gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Misa će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fraj Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive. Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperature od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. dnevna između 30 i 35.

0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obrasto gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijenim njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Ceute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Misa će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperature od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, izjavio za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje za tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih enklava na sjevernoafričkoj obali. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne gardije, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzi, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura, hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta, fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele Blaženoj Djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive. Vremenska
0: prognoza. Danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, a na Jadranu do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Igor Boso, uredila Jelena Remer. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
4: Dobro jutro, lijep pozdrav svima na valovima Radio Osijeka, 6 sati i 5 minuta. Danas, osim nas i još naravno nekih službi, ono, ne morate raditi, pa onda uživajte u suboti, odmarajte, neki će krenuti na hodočašća, u svakom slučaju danas Velika Gospa i vjerujem da ćete uživati uz naš glazbeni izbor, uz laganicu ove subote. Imat ćemo naravno zanimljivih javljanja, imat ćemo priloga, imat ćemo priča koje se odnose na ovaj blagdan, a s vama su ovoga jutra Mladen Badurina za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić, moje ime čuli ste Tanja Grganović i družimo se sve do 10 sati. Dobro nam došli.

0: 6 sati i 10 minuta, već smo spomenuli kako danas obilježavamo blagdan Velike Gospe, katolički blagdan uznesenja blažene Djevice Marije na nebo, koji se slavi evo na današnji dan 15. kolovoza. I kad misliš da nitko nije vrijedniji od tebe, da se niko nije ustao ranije, prevariš se. Naš Davor Lončarić ne samo da se ustao ranije od nas, nego je stigao već i do Aljmaša. Davore, dobro ti jutro.
1: Dobro ti jutro, Tanja. Evo, dobro si rekla i ja bih dodao samo jednu riječ, jedva.
0: Znači, jedva. Jesi hodao ili?
1: Nisam hodao, evo došao sam sam ove godine, prvi put, bez naše tehnike, došao automobilom, evo, do doslovno samoga svetišta do crkve, ne znam, može i čuje se i zvona i pjesma, već je nešto i objavljeno u našim društvenim mrežama. Ono što mogu reći da je cijelim putem evo od Osijeka do Aljmaša uistinu velika gužba, to je jedna neprekidna kolona automobila, mnoštvo ljudi je ovdje, evo već nekoliko stotina vjernika se okupilo na prvom bogoslužju, na prvoj misi, evo koje upravo traje ispred svetišta, ispred župne crkve, ispred svetišta Gospa od utočišta ovdje u Aljmašu, kojem evo već 300 i nešto više od toga godina vjernici iz cijele Slavonije i Baranje dolaze se pomoliti Gospi, najčešće za zdravlje, za mir, za blagostanje, za nekakav poseban mir u duši. Ono što znam, evo da, ja sam prvi put odmjerio točno 30 km automobilom od središnjeg Osječkog trga do ovoga mjesta ovdje, do središta Gospe od utočišta, pješice je nešto to put kraći, međutim prilično naporan, iako evo danas 15,9 stupnjeva, ugodno je bilo zapravo zašetati i neprekidna kolona je zapravo bila i pješaka i brojni ljudi na biciklima koji su krenuli iz Osijeka prema Aljmašu. To je ono što je uvijek ovdje tako za blagdan Velike Gospe. Nije bilo nikakvih problema putem, osim što se jako sporo vozilo, pogotovo na onom dijelu između Bijelog brda i Aljmaša. Automobilska kolona, stvarno onako, automobili su se šetali brzinom pješaka, pa čak i sporije u nekim trenucima. Ono što je dobro, što nekoliko godina, evo, ne mora se ići pješice po cesti uz automobile, nego od Osijeka pa sve do Aljmaša postoji ona biciklistička lijepa staza, postoji i određeni prečaci, ali i kroz polja, tako da se može bez problema i bez posebnih opasnosti doći ovdje do Aljmaša. Stvarno jako puno ljudi, evo kažu ovdje da se očekuje i više od 50.000 ljudi samo danas, znači doći se pomoliti Gospi ovdje u Aljmaš. Znamo da se evo prva misa je upravo počela ovdje ispred svetišta, da su još 5 misa će biti danas služeno ovdje, ona u 8 sati, središnje misno snavlje je u 10 sati, predvodit će ga Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 sati bit će posebno posvećena hrvatskim braniteljima i svima stradalnicima koji su poginuli u Domovinskom ratu, potom misa u 16 sati i ona u 18 sati, danas je posljednja, a ona bude posebno lijepa jer je zapravo to misa na kojoj se dijeli blagoslov mladim obiteljima i djeci. Program neće biti dakle samo danas ovdje u Aljmašu, novih 6 velikih svećanih svetih misa, nego se nastavlja i sutra, a zapravo pobožnosti su počeli još 11. kolovoza trodnevnicom i jučerašnjom uočnicom. Jučer je bila jedna velika misa za mlade u 22 sata, tako da je Aljmaš zapravo od 11. kolovoza pa sutra do kasnih večernjih sati zapravo će biti mjesto na kojem se u svakom trenutku nalazi nekoliko tisuća ljudi. Što je za ovo svetište zapravo velika brojka, ali sve je dobro organizirano, nema problema, evo i posebna ekipa Crvenog križa je ovdje, 80 policajaca je angažirano da ovdje provodi red kako bi sigurnost bila na najvišoj mogućoj razini. Mjesta za parkiranje ima puno, a poruka je zapravo svima onima koji dolaze danas u Aljmaš da će temperature biti vrlo visoke i preko 30 Celzijevih stupnjeva, tako da se pripreme na takve uvjete i u svakom slučaju da krenu na vrijeme kako bi stigli ovdje se pomoliti gosti bez nekih velikih opterećenja, uzbuđenja, nervoze i stvaranja velikih gužvi. Treba samo dakle danas u Aljmaš krenuti na vrijeme, ali ne samo u Aljmaš, nego i na druga naša slavonska svetišta, znamo za ono najpoznatije u Dragotinu, Ivači i Šumanovci.
0: Hvala ti lijepa, Davore, na ovom iscrpnom izvješću. Pomoli se i za nas, šta da ti kažem, mi ćemo ostati ovdje u studiju i čekamo te na kavici kad završiš posao.
1: Do slušanja. Hvala lijepa, pozdrav svima, do slušanja i dobrodošli u Aljmaš.

Kako da bi rekao u javljanju u Osijeku, a i u Aljmašu, izmjereno je jutros 15 celzijevih stupnjeva, a idemo vidjeti kako je u ostatku Hrvatske. U Zagrebu također 15, u Varaždinu 12, u Daruvaru 11 stupnjeva, u Sisku je 13, u Kutjevu 20 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 13, potom idemo malo na more, u Crikvi 22 stupnja, u Rijeci Opatiji 26, na Malom Lošinju 24, u Šibeniku 24, u Splitu 23 i u Dubrovniku čak 27,5 celzijevih stupnjeva, cijeloj zemlji je vedro, a tako će nam danas ostati i tijekom cijeloga dana, sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući kratkotrajni pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, a na Jadranu do 26. Najviša dnevna kretat će se u cijeloj Hrvatskoj između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Upozorili smo vas već na opasnost od vrućine, osobito ako idete negdje na hodočašće, dovoljno vode i neka zaštita od sunca bit će prijeko potrebni. U nas će biti na istoku Hrvatske do 33 celzijeva stupnja, a znate da je to na suncu i puno više. 6 je sati 24 su minute, ako vas zanima što se događa, ostanite s nama, Osijek Info slijedi za 6 minuta.

0: Osijek.info.
1: Poštovani slušatelji, dobro mi jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Aljmaško će svetište Gospe od utočišta i ove godine pohoditi brojni hodočasnici. Mise se služe još u 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Euharistija u podne namijenjena je stradalnicima i braniteljima, dok su uz večernja misna slavlja najavljeni blagoslovi mladih, obitelji i djece. Za sigurnost hodočasnika brine se gotovo 80 policajaca s 30 vozila, uz nadzor bespilotnim sustavima te posebna plovila za one koji pristižu Dunavom. Pješacima i biciklistima na raspolaganju je nova sigurna staza, a iz službi pozivaju na oprez i strpljenje. Uz Aljmaš, vjerničko srce Slavonije kuca i u tri druga velika proštaništa koja za blagdan Velike Gospe privlače tisuće hodočasnika. To su svetišta Žalosne Gospe Dragotinske, Gospe Ilačke na Vodicama, te Šumanovačko svetište Skrovite Gospe u šumi. Mise će se služiti po blagdanskom rasporedu uz prigodne programe, ophode sa svijećama i marijanske pobožnosti. Tradicionalna proslava svetkovine Velike Gospe održava se i u svetištu Lurdu Popovcu, najmlađem barenskom marijanskom prošteništu. Okupljanje je organizirano ispred crkve Svetog Josipa u 9 sati i 30 minuta, odakle u 9.45 kreće svečana procesija prema Popovačkom brdu. Svečana sveta misa služit će se u 11 sati u samom svetištu Marije Lurdske, a za sve posjetitelje pripremljena je i bogata gastronomska ponuda domaćih proizvoda. Udruga Đola organizira dvodnevni turnir u odbojci na pijesku uz jezero Đola u Dardija. Program su osmislili mladi sudionici programa Dobrica. Turnir je otvoren za sve zainteresirane ekipe, a ideja je okupljanje lokalne zajednice i mladih oko sporta i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Početak je u 16 sati. I još vremenska prognoza. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano i vruće uz slab vjetar i još višu temperaturu do čak 35. Trenutno u Osijeku bilježimo 14,5 stupnjeva, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 64%, dok nam puše slab sjeverozapadni vjetar.

Bila je ovo Doris Dragović i ja vjerujem 6:36. Idemo vidjeti kakva nam je biometeorološka prognoza za danas. Uz smanjenje opasnosti od toplinskog vala i duž Jadrana će biometeorološke prilike biti malo bolje u odnosu na protekle dane. U cijeloj će zemlji biti vruće, pa treba provoditi mjere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje u brizi za starije, malu djecu i kronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Velika Gospa, 15. kolovoza, 6 sati 43 minute. Mi naravno imamo prisjećanje na zanimljive događaje iz povijesti u našem radijskom kalendaru koji kao i uvijek uređuje Iva Fijala. 1769. na Korzici je rođen francuski vojskovođa, državnik i car Napoleon Bonaparte. Nezavisno o njegovim osvajačko-diktatorskim ambicijama, Napoleonova je vladavina donijela mnoge progresivne nove ideje. Na vrhuncu je moći bio od 1809. do 1812. kada je Napoleonovo carstvo obuhvaćalo gotovo polovicu, 71 milijun stanovništva Europe. Svoju želju da zagospodari svijetom na kraju nije ostvario, izgubivši bitku kod Waterloo 1815. koja ga je potpuno odrezala od svijeta na otoku Sveta Helena. 1771. na današnji je dan rođen škotski pisac Walter Scott, otac historijskog romana među kojima je najpoznatiji Ivanhoe.

jučerašnji dan kroz Panamski kanal dug 81,6 km, dubine do 13,7 metara, prošao je prvi brod imenom Ancon. 1945. na današnji dan milijuni ljudi širom svijeta slavili su VJ Day, odnosno Dan pobjede nad Japanom, koji se predao dan ranije. 2000. u prometnoj nesreći na Braču u 40. godini na današnji dan poginula hrvatska glumica Ena Begović. I za kraj jedna glazbena zanimljivost. 1969. u Bethelu u Njujorku počeo legendarni Woodstock Music and Arts Fair. Više od 450 tisuća ljudi pratilo je trodnevni festival na kojemu su nastupali popularni glazbenici kao što su Jimi Hendrix, Joan Baez, The Who, Grateful Dead, Jefferson Airplane itd. itd. A mi imamo, ne bi mi bili mi da nemamo snimku skladbe Joea Cockera With a Little Help from My Friends, i to baš sa tog Woodstocka iz 1969.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Osijek. Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na zadarskom području.
1: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
1: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka, kakvo je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom, razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne, cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
1: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
3: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klaićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
4: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
3: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
3: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
6: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijesti.
7: Radili ste osobi do konca tragalo?
6: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
3: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
3: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
9: Pak je bolje pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
10: Požar neće pretpostavljam biti proglašen sutra. Donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
3: A što je uzrok ponajprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
1: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
11: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu. Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
12: Bura jednostavno nije bilo spas.
13: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
14: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
15: Ne znaš di ćeš, pa svi bježi na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
16: Rus Kameno, Obriš, tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
17: My brother came home and he said it's burning outside.
18: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
17: I'm fine, a little bit scared.
18: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
14: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
19: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli iz cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili sve usluge.
14: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
19: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenka, broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
14: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
20: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
14: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
21: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
14: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
22: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
14: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima. A Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su tri vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
1: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su četiri nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
3: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
2: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
3: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
4: Jutarnja kronika.
1: Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
5: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
23: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
5: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
24: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije, njezina proslava na nebu.
5: Središnju misu na Otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
25: Jeste, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta. Fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, Vela je Gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi u svetište na Trsatu?
26: Pa evo,
6: Što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, Gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kamo li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
25: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na koju dolaze brojni riječani, zapravo to nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, Gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
6: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onih hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije, koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, odvažite se doći na Trsa, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, Gospom Trsatskom.
25: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
1: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
0: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone, jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanog zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
1: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba, vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km. Javlja Hrvatski autoklub.
4: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
1: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
1: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
4: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
8: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u šestoj minuti Škaricama. Prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
7: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
9: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
10: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
7: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
11: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
12: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas stisnuti gore visoko.
7: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na Europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
13: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi, kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
7: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
15: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
26: Jesi dobro to ugasio?
27: Ma neće biti ništa.
15: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
28: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
29: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
30: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
2: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
3: Hit tjedna.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

7:41, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. 2024. godine u travnju oprostili smo se od jedne od najpoznatijih hrvatskih pjevačica zabavnih, narodnih i starogradskih pjesama, koja je inače proglašena i kraljicom tamburaške glazbe. Pretpostavljam da znate da je riječ o Veri Svobodi, koja je rođena baš na današnji dan, na Veliku Gospu. Rođena je na Veliku Gospu, a rekli su da će biti pjevačica, zvijezda, Velika Gospa, i to baš i jest bila. Poslušat ćemo njenu Rajska djevo kraljice Hrvata, nakon toga vas pozvati na jednu lijepu izložbu na kojoj se možete prisjetiti ove naše divne velike Osječanke.

Hrvatska djevo kraljice Hrvata, rođena je na Veliku Gospu, rekli smo, i to davne 1936. godine. U rodnom Osijeku pohađala je glazbenu školu i diplomirala engleski jezik na Pedagoškoj akademiji, no glazba je uvijek bila njezina strast, a sa 16 godina počela je pjevati u kazališnim predstavama i jasno na Radio Osijeku. A sad ono na što vas želimo pozvati, 18. kolovoza, dakle u utorak u 19 sati na otvorenje izložbe pod svodovima Državnog arhiva u povodu 90. obljetnice rođenja Vere Svobode. Autor izložbe je Deplijana Dražen Kušen, odabir izložaka Dražen Kušen i Vesna Njikoš Pečkaj. Državni arhiv je dakle u povodu 90. obljetnice rođenja Vere Svobode, a u sklopu Osječkog ljeta kulture 2026. priredio tu veliku izložbu karijernih portreta slavne Osječanke koja se do zadnjih mogućnosti svoje tjelesne snage vjerno vraćala svom rodnom gradu. Autorski odabir karijernih portreta je napravljen iz fundusa obiteljskog arhivskog fonda obitelji Njikoš Svoboda, pohranjenog u Državnom arhivu u Osijeku darovanjem njezine obitelji, poglavito kćeri Vesne Njikoš Pečkaj. Lice, oko, osmijeh, unutarnji duh i crte osobnosti Vere Svobode objektivom su pretočeni u portrete čiji odabrani niz će biti predstavljen javnosti na ovoj izložbi. Galerijski prostor istočnog krila zgrade arhiva, otvoren ulici Livadi, namirnim i slučajnim prolaznicima i posjetiteljima tvrđe i Osječkog ljeta kulture, poput osobnosti same Vere Svobode, pozivaju na radost i zajedništvo u umjetnosti glazbene dive, čiji su pojedini trenuci karijere zaustavljeni i očuvani upravo na ovim odabranim karijernim portretima. Dakle, kao jedan od programa Oljka, ovu je izložbu podržalo i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, grad Osijek i Kulturni centar Osijek kao organizator Oljka. Dakle, svakako dođite na svečano otvorenje utorak 18. kolovoza 2026. u 19 sati pod svodove Državnog arhiva u Osijeku i pogledajte divnu izložbu o našoj divnoj Veri Svobodi.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Blagdan je Velike Gospe, brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uznić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić. U Aljmašu središnje misno slavlje u 10 sati predvodi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Euharistija u podne namijenjena je stradalnicima i braniteljima, dok su uz večernja misna slavlja najavljeni blagoslovi mladih obitelji i djece. Nezapamćen požar poharao je područje oko Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici iz splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji imaju teške opekline i na respiratoru su. Jedna je osoba poginula. Predsjednik klinike za intenzivno liječenje KBC Split Toni Kljaković Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijenim njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. Županijski vatrogasni zapovjednik Mate Rudić.
3: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo, dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Landes, blizu područja koje je ovog ljeta već opustošeno velikim požarima. A Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halki Dike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su 3 vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima na području kod otoka Floresa. Poginulo je najmanje 20 ljudi, a tisuće su morale pobjeći iz svojih domova. Indonezijska geofizička agencija izdala i rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano i vruće uz slab vjetar i još višu temperaturu do čak 35 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 17 stupnjeva, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 66%, dok nam puše slab sjeverozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.

0: 8:25, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Nadam se da ste se već lagodno razbudili, neki su već odavno krenuli put Aljmaša. 21:30 je u Osijeku i okolici, a Velika Gospa okuplja brojne vjernike diljem Hrvatske u hodočašćima u Marijanskim svetištima kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i našeg Aljmaša slavili uznesenje blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje tisuće vjernika kao i naše Aljmaško, a kako je tamo zna naš Davor Lončarić.
1: Na blagdan Velike Gospe u Aljmašu se okuplja veliki broj vjernika iz cijele istočne Hrvatske, ali i iz drugih dijelova zemlje. Očekuje se da će tijekom dana kroz Aljmaš proći više od 70.000 hodočasnika. Mnogi od njih prema svetištu dolaze pješice, neke već tijekom noći i ranih jutarnjih sati, a brojni vjernici stigli su organiziranim prijevozom iz okolnih mjesta.
2: Iz Čepina biciklom. Krenuli smo jutros oko 5:20, evo došli smo prije pol sata.
1: Pa. Znači trajalo je taj put, dosta dugo, je bilo naporno?
2: Pa mi nije, žena ima električni bicikl pa sam se šlepo, ono bilo je dobro. Pa.
1: Koliko dugo u Aljmaš dolazite, zašto volite doći u Aljmaš na Veliku Gospu?
2: Pa neki mir, duševni, ne znam kak bi rekao, neću reći i obaveza, ali evo tako. Želja za nečim malo drugačijim promjenom.
1: Jel si inače supruga šlepa u životu kao danas električnim biciklom ili?
2: Kako ćemo drugačije? Jedno drugo šlepa, malo danas i ona mene. Pa da.
1: Odakle dolazite, kako ste došli i kada?
3: Evo dolazimo iz Borova naselja, krenuli u 3, laganini, jedna pauza, pješke u društvu. I evo došli predat sve svoje Gospi, zahvalit se. Zamolit ono, molit za svoje obitelji, prijatelje, obraćenje za nas, evo nek bude samo tako da nastavi se tako i dalje i divimo se ovom hrvatskom narodu koji ovako hrli svoje majčice i kažemo nema sigurno zemlje gdje se to još tako događa.
1: Koliko dugo je trajao put, je li bilo naporno, koliko vas je bilo?
3: Pa evo išli smo nas 5, malo smo se odvojili od grupe, tako da ne ovisimo ono o njihovim pauzama, od 5 do, evo, do pola, od 3 do pola 8, nije bilo naporno, malo uz molitvu, malo uz smijeh, priču, pjesmu, bilo je odlično. Evo,
1: koliko vam dugo već dolazite u Aljmaš?
3: Pa jako puno godina, ono, iako smo u Zagrebu, ono, nastojimo uvijek da budemo u Slavoniji u to vrijeme i da neku tradiciju obiteljsku održimo. Puno, puno godina, ono, od roditelja koji su to možda i prije 50 godina nakon Ilače krenuli u Aljmaš, evo tako i mi nastavljamo, pa se nadamo da će i naša djeca našim putevima.
1: Evo, jedan mladi dečko, što tebi znači Gospa, dolazak evo u Aljmaš, na ovaj veliki blagdan?
4: Evo, meni je ovo prvi put, dakle ja sam debitant, iskreno zanimljivo iskustvo, tako da evo tu sam došao sve svoje nakane i svoje molitve, evo da Gospa usliši, tako da eto, to je to, bilo je iskreno baš zanimljivo i evo nadam se da ću dolaziti sljedećih godina, tako da eto. To.
1: Ima neka posebna nakana, nešto zdravlje, uspjeh u školi, fakultetu?
4: Ovaj uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju, i to je to.
1: Središnje mjesto svih okupljanja je naravno Aljmaška crkva Gospod Utočišta. Upravo je ona stoljećima mjesto molitve i zavjeta, a Velika Gospa jedan je od dana kada ovo malo podunavsko mjesto živi u potpuno drugačijem ritmu. Upravitelj svetišta Gospod Utočišta, profesor Tomislav Ćurić.
5: Svake godine veliko mnoštvo vjernika, hodočasnika dolazi u svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu i na taj način svjedoče svoju vjeru i povezanost s Gospom i s Kristom Spasiteljem. Mislim da su motivirani jednom posebnom empatijom i posebnim osjećajem, zato što ovo svetište, koje je najveće Marijansko svetište na istočnom dijelu Hrvatske, preživjelo veliku tragediju Domovinskog rata. Svi znamo da je Gospina crkva u vrijeme rata srušena od strane četnika i da je pod ruševinama stare Aljmaške crkve pronađen neoštećen kip Gospe od utočišta. U tim ratnim danima i u tome ratnom vihoru to je bio znak nade da je Gospa na ovome mjestu htjela biti i ostati kako bi okupljala mnogobrojne štovatelje. To ljudi prenose s generacije na generaciju. Mladi ljudi koji sa svih strana dolaze posebno na ovu misu ujutro u 6 sati, mnogi pješice iz Osijeka i drugih mjesta, svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Prema procjenama policije svake godine za Veliku Gospu kroz ovo svetište prođe oko 70.000 vjernika. Vjerujem da će i ove godine biti tako. Ova trodnevna duhovna priprava koja je prethodila i uočnica Velike Gospe bila je zapravo prepuna vjernika. Vidjeli ste ovu misu u 6 sati da se ne može prebrojiti ljude koliko ih je, a budući da imamo mise i u 8 i u 10 i u 12, 16 i 18 sati, cijeli dan će se rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav i želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati. Da, večeras nakon večernje završne mise koja je u 18 sati bit će koncert duhovne glazbe koje će izvesti Zvonimir Kalić sa bendom Noel. To bude jedan duhovni spektakl kojemu se svi radujemo i željno ga očekujemo.
1: U Aljmašu su tijekom dana organizirane brojne mise i molitvena okupljanja, a posebno svečano bit će na središnjem misnom slavlju u 10 sati koje će predvoditi nadbiskup Đakovačko-Osječki dr. Đuro Hranić. Zbog velikog broja hodočasnika na području Aljmaša i okolnih prometnica uvedene su i posebne regulacije prometa, a službe sigurnosti i hitne pomoći i brojni volonteri brinu da sve protekne što sigurnije. I ono što je možda najvažnije, ovdje danas nisu samo brojke. Iza svakog hodočasnika postoji osobna priča, zavjet, zahvala ili molitva.
4: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
6: Samo molim Gospin blagoslov za sve potrebite.
7: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje, cijele obitelji.
8: Dobro je doći, dobro je pomoliti se i tako.
1: Zasigurno Aljmaš će i ove godine na blagdan Velike Gospe biti jedno od najvećih mjesta okupljanja vjernika u ovome dijelu Hrvatske.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Jutarnji program Radio Osijeka.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u Vijesti Radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Ja sam Tanja Grganović. Aljmaško će svetište Gospe od Utočišća i ove godine pohoditi brojni hodočasnici. Najvažnije na hodočašće doći ispunjen vjerom, molitvom i predanošću Gospi, podsjeća upravitelj svetišta aljmaški župnik velečasni Tomislav Čurić. Od ranih jutarnjih sati u Aljmašu je i naš Davor Lončević.
2: Na blagdan Velike Gospe u Aljmašu se okuplja veliki broj vjernika iz cijele istočne Hrvatske, ali i iz drugih dijelova zemlje. Očekuje se da će tijekom dana kroz Aljmaš proći više od 70.000 hodočasnika. Mnogi od njih prema svetištu dolaze pješice, neki već tijekom noći i ranih jutarnjih sati, a brojni vjernici stigli su organiziranim prijevozom iz okolnih mjesta.
3: Išće pina biciklom. Krenuli smo jutros oko 5:20, evo došli smo prije pol sata. Žena ima električni bicikl pa sam se šlepo.
4: Dolazimo iz Borova naselja, krenuli u 3, laganini, jedna pauza, pješke u društvu i evo došli predat sve svoje Gospi, zahvalit se, zamolit ono, za, molit za svoje obitelji, prijatelje, obraćenje za, za nas, one, bude samo tako. Divimo se ovom hrvatskom narodu koji ovako hrli svoje majčice.
2: Središnje mjesto svih okupljanja je naravno Aljmaška crkva Gospe od Utočišća. Upravo je ona stoljećima mjesto molitve i zavjeta, a Velika Gospa jedan je od dana kada ovo malo podunavsko mjesto živi u potpuno drugačijem ritmu. Upravitelj svetišta Gospe od Utočišća, profesor Tomislav Čurić.
5: Svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Cijeli dan će se rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav i želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati.
2: U Aljmašu su tijekom dana organizirane brojne mise i molitve na okupljanja, a posebno svečano bit će na središnjem misnom slavlju u 10 sati koje će predvoditi nadbiskup Đakovačko-Osječki dr. Đuro Hranić. Zbog velikog broja hodočasnika na području Aljmaša i okolnih prometnica uvedene su i posebne regulacije prometa, a službe sigurnosti i hitne pomoći i brojni volonteri brinu da sve protekne što sigurnije. I ono što je možda najvažnije, ovdje danas nisu samo brojke. Iza svakog hodočasnika postoji osobna priča, zavjet, zahvala ili molitva.
6: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
7: Samo molim Gospin blagoslov za sve potrebite.
8: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje cijele obitelji.
2: Zasigurno Aljmaš će i ove godine na blagdan Velike Gospe biti jedno od najvećih mjesta okupljanja vjernika u ovome dijelu Hrvatske.
0: Uz Aljmaš vjerničko srce Slavonije kucaju 3 druga velika proštajništa koja za blagdan Velike Gospe privlače tisuće hodočasnika. To su svetišta Žalosne Gospe Dragotinske, Gospe Ilačke u Vodicama te Šumanovačko svetište Skrovite Gospe u Šumi. Mise će se služiti po blagdanskom rasporedu uz prigodne programe, ophode sa svijećama i marijanske pobožnosti. Tradicionalna proslava svetkovine Velike Gospe održava se i u svetištu Lurdu Popovcu, najmlađem barenskom marijanskom proštaništu. Okupljanje je organizirano ispred crkve Svetog Josipa u 9:30, odakle u 10:45 kreće svečana procesija prema Popovačkom brdu. Svečana sveta misa služit će se u 11 sati u samom svetištu Marije Lurdske, a za sve posjetitelje pripremljena je i bogata gastronomska ponuda domaćih proizvoda. Udruga Đola organizira dvodnevni turnir u odbojci na pjesku uz jezero Đola u Dardi, a program su osmislili mladi sudionici programa Dobrica. Turnir je otvoren za sve zainteresirane ekipe, a ideja je okupljanje lokalne zajednice i mladih oko sporta i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Početak je u 16 sati.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici trećeg kola domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je sinoć na Maksimiru pobijedio Rudeš rezultatom 4-0. Kolo se nastavlja danas dvijema utakmicama. Od 18.30 Istra 1961 ugošćuje Slaven Belupo na stadionu Aldo Dorcina, a Osijek večeras od 21 sat na Opus Areni ugošćuje Zagrebačku Lokomotivu. Bijeloplavi su u sezonu ušli sjajno, s dvije gostujuće pobjede i maksimalnih 6 bodova, a pobjednički niz žele nastaviti pred svojim navijačima. Posao neće biti lak jer i gosti u Osijek stižu s maksimalnim učinkom iz uvodna dva kola. Sutra su na rasporedu HNL-a još dvije utakmice, Varaždina i Rijeke te Gorice i Hajduka.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Trenutno brojimo 10 manje, u Osijeku je 23, tlak zraka je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 44%, dok nam jugoistočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Stižu nam iz Hrvatskog autokluba, već smo jutros rekli da su već od rano, budući da je ljeto i sredina kolovoza, već je bilo nešto gužvi, a dodatno na blagdan Velike Gospe, zbog velikog broja hodočasnika, gužve su i na prilaznim cestama Marijanskim svetištima, a mi krećemo do Hrvatskog autokluba doznati kakva je trenutno situacija. Više o tome zna Zvonimir Vogrin. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Da, i dalje imamo gužvi na našim cestama, osobito na autocesti A1 u smjeru juga. Nažalost, evo, imali smo jednu prometnu nesreću između čvorova Novigrad i Bosiljevo. Sada je ta lokacija očišćena, odnosno nema više tih vozila koja su sudjelovala u nesreći, ali ostala je kolona nekih 6 km u ovom trenutku. Inače, između Zagreba i Bosiljeva te tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru juga povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Također jedna prometna nesreća između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi sada po dva prometna traka usporeno. Kolona je i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj. Duga je oko 4 km, proteže se u Sloveniju. Na A7 povećana gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Preporuka za vozače kojima je odredište Crikvenica ili pak Novi Vinodolski, izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Državna cesta 1 vozi se usporeno kod Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na Krčkom mostu pojačan je promet i kolone u smjeru Otoka. Zbog požara i dalje za sva vozila zatvorena Omiška obilaznica, a na Pelješcu na državnoj cesti na dionici Prizdrina potom je vozi se jednim prometnim trakom. Danas zbog blagdana od 14 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Tih zabrana nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan jutros i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. Gornji Varoš, sat i pol na ulasku, sat na izlasku, Županja, pola sata oba smjera, dakle svi koji prelaze granicu pripremite se na čekanje i naoružajte strpljenjem. Pomorski promet jutros bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Hvala vam lijepa na ovom izvješću, nadamo se da će svi naši vozači stići tamo kamo su krenuli, samo strpljivo i oprezno. Vama želimo ugodan dan i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 9:26, naše ekipe od ranoga jutra su na terenu, Davor Lončarić u Aljmašu, a na posve drugo mjesto i s posve drukčijom temom krenuo je naš Ivan Vuknić. Ivane, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro Tanja i tebi, pozdrav svim našim slušateljima ove sunčane subote. Kako znamo, blagdan je Velike Gospe i brojni su naši sugrađani pohrlili na svetišta diljem Lijepe naše. No današnji dan neće samo biti u jednom vjerskom znaku, već će tu biti i različitih događanja diljem Slavonije i Baranje koje su usmjerena na obitelj i na jedno proaktivno provođenje slobodnog vremena, pa nas je tako put ovoga jutra doveo do Darde, odnosno do jezera Đola, kako bismo najavili program turnir u odbojci koji će se zapravo danas održati u sklopu jednoga projekta udruge Đola. O čemu je točno riječ, upitat ćemo jednog od organizatora, to je Dominik Meglić. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Vi ste idejni začetnik ovoga turnira u odbojci, koga će on sve danas okupiti?
3: Evo, danas nam je prilika da okupimo naše mlade, i starije ljude koji žele to sudjelovati u ovom velikom zbroju. Znači, očekuje nas eto 15 ekipa, tu će biti i starijih ljudi, bit će naravno i djece. Tako da, eto, što veći broj, to je više. Evo, dolaze nam ljudi iz Darde, dolaze nam ljudi iz Metnova ili Bilja, imamo čak i par ekipa iz Osijeka. Međutim, javili su nam se i par ekipa iz Vukovara, ali je malo daleki put, pa su onda na kraju i odustali.
2: Što vas je potaknulo da organizirate turnir na odbojci? Znamo, odbojka je sport koji se može naravno igrati cijele godine, ali uvijek imate jedan poseban dašak ljeti.
3: Pa eto, toplo vrijeme i evo s ekipom kako smo igrali cijelo vrijeme tu, evo na Đoli i u Bilju, odbojku, hoćemo se okupiti, nećemo, pa reko, ajde da probamo. Tako da evo, očekivali smo malo više ekipa, ali evo za prvu ruku čak smo i prezadovoljni. Evo idućim suradnjama očekujemo malo veće brojeve jer dosta ljudi se i nije stiglo prijaviti jer su radili ili evo kao što si spomenuo su otišli dalje sa obitelji. Tako da eto, nadamo se da će drugi put biti što veći broj nasprave evo danas.
2: Onaj formalni dio prijava je završen, trajao je do jučer, ali što ako vam se netko možda danas želi pridružiti, jeste li široke i otvorene ruke?
3: Pa naravno, zato što je to, svako radi, neko je vidio, neko nije vidio, neko je stigao vidjeti ono u zadnji tren ili išli smo preko QR koda pa ga je možda nije uspio skenirati. Naravno, svi su nam dobrodošli, vrata su tu eto otvorena, ako ima takvih timova slobodno nek dođu. Zakrpat ćemo, naći ćemo negdje mjesto.
2: Lijep jedan poziv svakako ove subote, hvala vam lijepa, a ovaj turnir u odbojci zapravo je dio jednog velikog projekta koji se zove Dobrica. O čemu je tu točno riječ, upitat ćemo predsjednika udruge Đola Marija Kuzmana. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Zašto baš Dobrica i zašto baš ovaj turnir u odbojci u sklopu Dobrice?
4: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Dobrodošli, evo još, mislim da sad već treći ili četvrti put da se nalazimo ovdje kod nas na Đoli. Pa evo, projekt Dobrica je najnoviji projekt udruge Đola koji je evo započeo prije nekih 2 mjeseca. Službeno čekamo još potpis ugovora. To je projekt Ministarstva rada u sklopu javnog poziva širenje mreže socijalnih usluga. Projekt je zamišljen na način da uključujemo mlade u razvoj zajednice. Znači, pod gestom Mladi za zajednicu, znači okupljamo nekih 20 mladih osoba, djece i mladih. Često to budu mladi koji su nesvaćeni, mladi sa problemom u ponašanju, mladi koji su već etiketirani kao delikventi, a mi ih kroz ovaj projekt pokušavamo malo resocijalizirati, pokazati neke druge načine kako treba živjeti, kako treba raditi, kako se treba truditi i naravno pokazati javnosti da ti mladi, da te mlade u stvari ne treba otpisati, nego im treba pružiti priliku i kad se to dogodi onda dobijemo ovakve divne rezultate kao što su naša javna događa, naša družina, naše radionice edukacije koje prvenstveno organiziraju mladi. Naši članovi, volonteri, a i mladi koji će nam se tek priključiti u radu.
2: Puno vam onda sreću želimo u realizaciji projekta Dobrica i sami ste spomenuli da su tu uvijek ključni mladi koji za druge mlade organiziraju različite aktivnosti, ali zapravo i za lokalnu zajednicu. Pa na tragu toga je još jedno bura kultura, neću više ni brojati koja nam je to po redu.
4: Tako, evo, dolazi nam 11. sveukupno 11. bure kulture, 4. ovo ljeto. Ovo bure će biti jedno finalno završno bure za ovu ljetnu sezonu. Nećemo još otkrivati detalje, idemo još, moramo još neke sitnice ispripremiti, pa ćemo onda objaviti u javnosti sve što nas očekuje u subotu. Naravno, ono što treba spomenuti je to će biti 22.8. s početkom u 8 sati i ono što smo zaboravili reći, današnji turnir počinje danas od 16 sati i trajat će sve do, ajmo reći, mraka, i u slučaju da ne završimo s turnirom, on se nastavlja već i sutra, a to ćemo već sa ekipama dogovoriti.
2: Lijepa jedna priča iz Darde i ova sportska i ona kulturna koja nas očekuje idućega vikenda. Čujemo se nekom drugom prilikom, evo, nadam se do iduće subote.
4: Čućemo se sigurno vrlo brzo, već sljedeći mjesec planiramo novo događanje i u pravilu sad do kraja godine nas čeka još dva velika događanja, ali to sad ćemo na vrijeme objaviti.
2: Velike priče iz još veće Darde, s tom ćemo mišlju Tanja završiti i naše jutarnje javljanje.
1: Hvala ti lijepa Ivane, a sad put dublje u Baranju.
2: Tako je, do slušanja, pozdrav.

Let It Be legendarnih Beatlesa u izvedbi Fairy Aida u 5 minutica do kraja jutarnjeg programa Radio Osijeka. S vama su bili Mladen Badurina za tonskim pultom, naš glazbeni urednik bio je Zvonimir Mandić, reporteri na terenu Davor Lončarić i Ivan Vuknić. Moje ime Tanja Grganović i želim vam sretnu subotu. Od mene još samo vijesti u 10.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je progutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici i automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
2: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte. Vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske stade određuju ovaj dio uz more do planina. Planine su nam pomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori. Danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrlete omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Bribinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. O najnovijem stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Mate Rudić.
3: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije, sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca, svi su jako brzo stavljeni pod nadzor. Od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle iz pomoći.
0: Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. U organizaciji Crvenog križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
4: Tako je operacija uspjela, evo operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi, ne samo to nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali, znači i ležajevi su osigurani, i hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
0: Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Naš Davor Lončarić u Aljmašu je razgovarao s vjernicima.
5: Išće pina biciklom. Krenuli smo jutro s oko 5.20, evo došli smo prije pol sata. Žena ima električni bicikl pa sam se šlepo, ono bilo je dobro. Pa neki mir duševni, ne znam kak bi rekao, neću reći i obaveza, ali evo tako. Želja za nečim malo drugačijim promjenom.
6: Dolazimo iz Borova naselja, krenuli u 3, laganini, jedna pauza, pješke u društvu i evo došli predat sve svoje Gospi, zahvalit se. Zamolit ono, molit za svoje obitelji, prijatelje, obraćenje, za nas, evo, ne bude samo tako.
7: Evo meni je ovo prvi put, dakle ja sam debitant, iskreno zanimljivo iskustvo, tako da evo tu sam došao sve svoje nakane i svoje molitve, evo da Gospa usliši, uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
8: Samo molit Gospin blagoslov, za sve potrebite.
9: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje, cijele obitelji.
10: Dobro je doći, dobro je pomoliti se i tako.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano i vruće uz slab vjetar i još višu temperaturu do čak 35. Trenutno u Osijeku bilježimo 26 stupnjeva, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 38%, dok nam jugoistočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovani naši, u jedno pravoljetno kolovoško izdanje naše subotnje emisije Dobar dan, ljetni hit, ljetno vrijeme, praznik, odnosno blagdan, pravi dan, pravi trenutak da se posvetite sebe i stvarima koje volite. Današnji vas blagdan poziva da se okrenete i svojoj nutrini, ne samo onim vanjskim ljetnim užicima, jer kolovoški marijanski blagdan Velike Gospe uvijek je posebna prigoda za sve koji to vole i osjećaju kao svoje, da krenu u brojna proštaništa koja su danas otvorila svoja vrata i organizirala prigodne programe. Mi ćemo s vama biti, pa ako i ne odete, bit ćete s nama tamo čaroliometara. Mi vas vodimo na marijanska mjesta, marijanska okupljanja, a uz to pričamo vam i sve aktualne i zanimljive priče. Dobar dan, vaš Radio Osijek.

0: Mi ćemo odmah u prvom satu, a o čemu drugom nego o Velikoj Gospi. Znate kako je toga dana svi putovi vode u neko proštanište, tradicionalno zavisi o tome iz kojeg ste dijela Slavonije, kojem svetištu gravitirate. Osjećani za Gospojinu idu u Aljmaš, Đakovčani idu u Dragotin. Vukovarsko-srijemska županija okrenuta je prema Gospi na Vodicama u Ilači, a oni iz Gradiške tako počiće naravno Gospi u Šumanovcima. Mi ćemo vas opet kroz nekoliko minuta povesti u Aljmaš. No, ono što bismo htjeli napraviti na samom početku emisije je jedan mali omaž na ono što ste kao djeca učili na vjeronauku, što ponavljamo vjernicima svake godine, a to je odgovor na pitanje što mi zapravo svetkujemo danas. Kratku vjeronaučnu lekciju pripremio je zagrebački kolega Robert Rogina.
1: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti blaženu djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom. Ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
2: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom. Bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
1: U djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
3: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast blažene djevice Marije, njezina proslava na nebu.

0: Evo, čuli smo u prilogu što mi to zapravo svetkujemo i kako je to u velikim hrvatskim proštaništima. Jedno od najvećih na istoku Hrvatske, vjerojatno i najveće i najposjećenije i najpoznatije je ono na mjestu gdje, kako mi to volimo reći, Dunav ljubi nebo, u našem Aljmašu, u kojem je danas naš Davor Lončarić. Snimao je vjernike, poslao nam jedan niz fotografija koje možete pogledati na našim društvenim mrežama i web stranice i Radi Osijeka, ali ono što je najznačajnije i najradijske, zabilježio je razmišljanja ljudi o tomu koliko je ovo velik i značajan blagdan i zašto nam je ovo okupljanje tako drago i tako važno. Prvi Davorov sugovornik je naš đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić.
1: Oče nadbiskupe, koja bi bila glavna poruka danas 2026. godine iz ovog najvećeg marijanskog svetišta Gospoda Utočišta u Aljmašu?
2: Središnja poruka je svakako uskrsna, jer ovaj je blagdan usko povezan sa Kristovim uskrsnućem. Blažena Djevica Marija je kao prva među nama ljudima uzeta u nebesku slavu svoga Sina. To je vjera crkve i mi vjerujemo da je ona prva među nama, ali da je nebo i naša budućnost. Dakle, nismo stvoreni za trulež groba, nego smo stvoreni za zajedništvo s Bogom. To je svakako središnja poruka uvijek svetkovine Marina uzašašća na nebo. Ove godine nekako htio sam se zadržati kod dva znaka koja na osobit način ističe današnje prvo liturgijsko čitanje. To je s jedne strane kovčeg saveza. Kovčeg saveza je simbolika. U Starom zavjetu su Židovi nosili kovčeg saveza, a u njemu ploče zakona koje ga je primio Mojsije. Oni su to uvijek svečano nosili sa sobom. To prvo čitanje nam zato sugerira da je Blažena Djevica Marija kovčeg saveza. Naime, utjelovljenje saveza Boga s čovjekom, koji je započeo s Mojsijem, doživio je svoj vrhunac u utjelovljenju Isusa Krista. U njemu su se susreli konačno Bog i čovjek, postali jedno, više nisu potrebne ploče zakona. I Blažena Djevica Marija je kovčeg koji je nosio pod svojim srcem Isusa Krista, to utjelovljenje saveza, susret između Boga i čovjeka. I Bog i čovjek postali su u njemu nerazdruživo jedno. I zato ne možemo do kraja razumjeti čovjeka ako ga ne gledamo u svjetlu Isusa Krista. Onaj čovjek Adam stvoren na početku usmjeren je prema utjelovljenju Isusa Krista. Punina stvaranja i dovršetak stvaranja je u stvari Kristovo utjelovljenje. Drugi znak kojega susrećemo među ostalima u tom drugom čitanju je zmaj koji želi proždrti dijete, ženi, trudnici koja rađa. I to je simbolika. Zmaj koji je uvijek oličenje đavla, koji nam želi uništiti život. I htio sam se malo referirati na to da i danas imamo različite oblike kako se uništava život. I svaki puta kad mi ne surađujemo s Bogom, kad odbijamo savez s Bogom, kad mi hoćemo sami po svome, ponekad se to događa na perfidan način, ali uvijek je đava onaj koji nam oduzima život na različite načine. Pa i onda kad mi to obučemo u nekakve zakone, izjave i tako dalje, koje na prvi mah jako dobro odgovaraju, ali dugoročno gledano odgovaraju našoj sebičnosti, našoj komotnosti i našoj liniji manjega otpora, a na duge staze to nas vodi u zlo, u propast, u smrt. I nešto što bih htio ove godine na osobit način ovdje sada za Veliku Gospu iskoristiti, jer za mjesec dana ovdje bi se trebao dogoditi jedan veliki nacionalni susret kojega organizira Hrvatska biskupska konferencija svakih nekoliko godina. To je peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Na prvom susretu 2011. godine bio je Papa Benedikt XVI. I evo ove godine će taj susret biti u našoj biskupiji, naša biskupija je domaćin. 19. započinje susret u Osijeku, a 20. je središnje euharistijsko slavlje ovdje u Aljmašu. Koristim prigodu da sve naše vjernike, naše nadbiskupije pozovem da budu dobri domaćini i da spremno prema svojim mogućnostima otvore i ugoste hodočasnike iz drugih biskupija kojima je potrebno prenoćište, koji će doći ovamo na susret. Da budu dobri domaćini, pozivam sve vjernike naše biskupije da svakako sudjeluju na tome susretu, da dođu na to središnje euharistijsko slavlje, a najsrdačniju dobrodošlicu isto tako izričem i ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovamo u Aljmaš. Naglasak poseban ovoga susreta, jer svaki taj susret ima svoj poseban naglasak, tako je bilo brak, očinstvo, majčinstvo, djedovi i bake, na ove godine su obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i željeli bismo na taj način podržati sve osobe i obitelji s invaliditetom i tim susretom također pridonijeti njihovoj daljnjoj dobroj integraciji u život crkve i društva i podržati sve one koji na različite načine nastoje stvarno biti podrška osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji i vode brigu o tome da se da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i dostojanstvo kao i svi ostali i na različite načine vodi brigu i o njihovom pravu na obrazovanje, na društveni, kulturni život, na sudjelovanje uopće u različitim područjima života, pa uključujući i socijalnu dimenziju i njihova primanja, također pravo na rad i tako dalje. To su neke vrijedne teme o kojima držim da trebamo razmišljati i da trebamo biti podrška i da se nikako ne smijemo dopuštati, a imamo jednu takvu tendenciju i to je to što đavao zmaj oduzima život na jedan lukav, perfidan način, prihvatljiv način. Kad dođe jedna žena k ginekologu, kad je trudna, i on posumnja da bi moglo biti nekakvo oštećenje ploda, nekakva komplikacija i poteškoća, šta sugerira? Pobačaj. Ne vraćamo li se mi na taj način na nacistička vremena? Oni koji imaju i uopće se sugerira zašto ćete sada stvarati i rađati sebi poteškoću za život i uopće društveni balast. Tako se te osobe gleda. A tko sam ja? Tko je bilo tko od nas ljudi koji takvoj osobi smije i može oduzeti život? Je li ta osoba, tu je sve u peču majčinoj utrobi, nema kruške ako nema cvata. Samo moramo čekati da od toga cvata bude sočna kruška koju ćemo u jesen jesti. Tako i kad je u pitanju živi čovjek. Ne smijemo se dopuštati da olako drugome oduzimamo život. I žena ima pravo na odlučivanje o sebi, o svome tijelu. To je točno, ali ona mora voditi računa da ona više nije sama, da tu postoji druga osoba koja također ima neka svoja prava i dostojanstvo, a temeljno pravo je pravo na život.
1: U Aljmašu i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, evo čuli smo da ste i ove godine pješice i to iz Ivanovca došli do Aljmaša, kako je bilo?
3: Pa, bilo je jako lijepo, mogu reći da je lijepo bilo vidjeti veliku rijeku od učesnika koji su išli iz smjera Osijeka prema Aljmašu. Mogu reći da je sigurno Aljmaš pokazao da je dalje jedno od naših najvećih svetišta koje privlači jako velik broj od učesnika. Znamo da na području Osječko-baranjske županije imamo još svetišta i u Popovcu i u Dragotinu koja su redovito posjećena, rado posjećena, ali evo Aljmaš nekako zauzima već stoljećima jedno posebno mjesto. Zaista evo svim vjernicima želim blagoslovljen blagdan Velike Gospe, blagdan Uzvesenja Blažene Djevice Marije na nebo i želim evo svim hodočasnicima čestitati i neka njihove nakane budu blagoslovljene.
1: Aljmaš je tradicionalno mjesto na kojem hodočaste brojni Osječani i od uvijek dolaze Osječani, pa nije neobično da je zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Bulin danas ovdje kao i vjerujem i od malih nogu. Što vama evo osobno znači, koliko Gospa možda pomaže i političarima kad donose neke odluke, jer svaki dan bude i prostora za donošenje teških odluka?
4: Da, sigurno da blagdan Velike Gospe, ja bih rekao da je ovdje u Aljmašu pogotovo, više od blagdana. Dakle, to je dan evo kad se susreću vjera, naravno prije svega, ali i tradicija, zajedništvo i deseci tisuća osobnih priča. Dakle, ljudi ovdje dođu zahvaliti za sve ono dobro što je bilo unazad barem godinu dana, ali i moliti za snagu, za sve one izazove koji će doći, pa tako i ja. Kao vjernik zapravo molim i za zdravlje svojih najbližih i zapravo za snagu za nastaviti dalje. I kroz život, ali neodvojivo je to i kroz posao, odnosno kroz dužnost koju obnašam, jer ova dužnost je iznimno odgovorna. Dakle, sve one odluke koje pa gotovo svakodnevno donosimo utječu na sve praktički naše sugrađanke i sugrađane i to je pa uistinu jedan i velik teret. I evo, molimo i za to da nam i Gospoda snage, razuma, mudrosti da te odluke budu zaista na dobrobit svih.

0: 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć poslije 20 sati izbio iznad Vrbinja na Dugom otoku lokaliziran je jutros u 8. Ujutro lokalizirani, kaže Rudić.
2: Stanje na požarištima u županiji je povoljno, dakle svi požari su pod nadzorom vatrogasaca, ova tri najveća koja su bila, dakle onaj koji je izbio jučer popodne na lokaciji Nin Žerava, koji se proširio do samog prilaza gradu Zadru, koji je bio ujedno i najveći i najsloženiji za gašenje. Na njemu vatrogasci natapaju rubove požarišta, na požaru u Galovcu također su vatrogasci na terenu, natapaju rubove kako se ne bi požar ponovo proširio i isto se radi na ovome požaru na Dugom otoku koji je buknuo nešto prije 9 sati sinoć. Kroz noć se radila aktivna obrana objekata, svi su obranjeni, nema nikakve štete. Pred jutro su nam došli i dva kanadera koji su nam pomogli da ga potpuno stavimo pod nadzor. Od 8 sati je lokaliziran, natapaju se rubovi, vrši se sanacija kako se ne bi aktivirao usred jakog vjetra.
0: Stanje na požarištu kod Kune Pelješke je dobro, gašenje se nastavlja uz povoljne vremenske uvjete. Vatrogasci saniraju gornji dio požarišta prema Dingaču, potvrdio je to zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Sinović. Nakon što je popunjen prihvatni centar Ribnjak u Omišu, za dio evakuiranih u požaru otvoren je prihvatni centar u sportskoj dvorani Gripe. Kako je stanje, jutros govori ravnatelj Splitskog Crvenog križa Tomislav Gojo.
3: Jutro situacija je mirna, imamo tu i ovi tamo još koji pozivi nekog zalutog turista, ali evo stvarno smo sretni što evo nakon jučerašnjeg dana koji je bio i šokantan u samom startu i izazovan, da se situacija tokom jučerašnjeg dana smirila i da su se turisti uspjeli vratiti svojim kućama, odnosno svome smještaju.
0: Svetkovina je Velike Gospe, državni praznik i neradni dan, pa svi putevi vode u Marijanska proštaništa. U svetištu Gospe Aljmaške od utočište ove godine rijeka hodočasnika. Upravitelj velečasni Tomislav Ćurić, pa vjernici.
4: Svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Cijeli dan će se rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav i želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati.
5: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
6: Samo molim Gospin blagoslov za sve potrebite.
7: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje, cijele obitelji.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku u 11 sati, mjerimo 30 celzijevi stupnjeva, relativno vlaga 28%, tlak zraka 1017 hektopaskala, jugoistočnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi, meteorolozi su upravo na koji najavili sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a dnevna temperatura dosegnuće 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Prometne informacije Radio Osijeka.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 na naplati Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan oko 4 km u smjeru Zagreba te oko 1 km u smjeru Maclja. Te na Krčkom mostu u smjeru Otoka od čvora Kraljevica na Riječkoj obilaznici do Omišlja i u smjeru Kopna od Njivica do čvora Šmrika. Kolone Aktualne su i zastoji na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru juga, te od čvora Zadar istok i između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Promet je vrlo pojačan i teče usporeno na državnoj cesti D1 kod Klinča sela u smjeru juga, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: do. Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naš Davor Lončarić vodio nas je u Aljmaš, spomenuli smo i svetišta u Dragotinu, Šumanovcima, Ilači, no u najavama se često čuje i za svetište u Popovcu, jedino Marijansko proštanište u Baranji, koje je za proštaništa dosta mlado, ima samo 104 godine. Nalazi se, iako Baranju doživljavamo kao ravnu, u brdu i Bošnjak i naš Ivan Vuklić. Dobar ti dan, Ivane, kako je ozračje danas u Baranji?
2: Dobar ti dan, Amoreta, pozdrav svim našim slušateljima. U prvom javljanju u jutarnjem programu bili smo u Dardi, a sada nas je pak put odveo još nešto dublje u Baranju, i to u jedino baninsko marijansko svetište, a riječ je pak o svetištu ovdje u Popovcu, koje posebno po tome što uistinu njeguje jednu veliku tradiciju kod naših sugrađana, na vjernika, još od prvoga svjetskoga rata, iz kojeg doba i datira ovo svetište iz kojega se javljamo. Spomenut ćemo kako je program okupljanja započeo još u 9 sati i 30 minuta kada su vjernici ispred crkve Svetoga Josipa u Popovcu krenuli svečanom procesijom do svetišta Marije Lurdske ovdje na Popovačkom brdu. Dalje o današnjemu blagdanu Velike Gospe otkriće nam nešto više župnik župe bezgrešnog začeća blažene djevice Marija u Bilju, velečasni Robert Almaš, i dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepo vas pozdravljam, i vas i vaše slušatelje.
2: Velik blagdan za vjernike, između ostaloga znamo da je neraskidiva veza između Hrvata i blažene djevice Marije.
3: Tako je od davnina i do dana današnjeg se to njeguje, i zato su na svetkovinu Velike Gospe, a i na ostale marijanske blagdane, su naša svetišta diljem Hrvatske, Bogu hvala, i ovdje u Baranji puna.
2: Što dovodi konkretno vjernike ovdje u Popovac, odnosno u svetište Lurd? Znamo kako uvijek središnje mjesto okupljanja Aljmaš, ali i Baranja ima svoje svetište, jedno jedino.
3: Aljmaš je naše nadbiskupijsko svetište, Gospa od utočišta, a ovdje u Baranji možda i nije toliko popularno i ne zna se toliko za ovo svetište. Ono ove godine slavi 104 godine svoga postojanja, i tadašnji župnik za vrijeme Prvog svjetskog rata ovdje u Popovcu je poželio kip Gospe Lurdske. Dobro znamo što znači Lurd i Lurdsko svetište i Gospino ukazanje u Lurdu u Francuskoj za čitav naš katolički svijet. On je poželio da žitelji Popovca nabave jedan kip Gospe Lurdske i da ga smjeste ovdje na ovo darovano zemljište, a onda da ovaj prostor oblikuju baš po uzoru na francuski Lurd sa Gospinom špiljom. I evo, dugi niz godina pa sve do Domovinskog rata Baranjci su se okupljali ovdje u jedinom svetištu, kako ste to bili istaknuli, Marijanskom, a onda posljednjih godina je hodočašće ovdje u Baranjski Lurd uzelo posebnog maha, i vjernici iz Baranje, a i šire okolice, ponovno ovdje dolaze moliti u svojim potrebama i štovati blaženu djevicu Mariju.
2: Koliko se vjernika okupi u svetištu, imate li možda konkretan podatak?
3: Pa negdje oko 300 vjernika se okuplja ovdje, ali to je opet evo i posljedica prestanka hodočašća, što je relativno mali broj. Spomenica bilježi da u počecima je tu bilo i više od 5000 ljudi.
2: Vjernici su nam otkrili da se oni mole za obitelj, za oprost, za prijatelje. Jednostavno, vjera danas ispunjava čovjeka.
3: Tako je, i Bogu hvala da je tako, i Bogu hvala i na tome što vjernički puka. Imam dojam da posebno mladi ponovno otkrivaju snagu vjere u svome životu. Današnja svetkovina Velike Gospe neminovno nas želi pozvati da svoj pogled usmjerimo prema nebu, prema gore, jer ispovjedamo istinu katoličke vjere kako je blažena djevica Marija tijelom i dušom uznesena na nebesa. A onda otkrivamo na ove dane na poseban način u dubini svoga bića kako nismo stvoreni samo za ovo zemaljsko, nismo stvoreni samo za to da jednoga dana nakon svoje smrti istrunemo u grobu, nego za led smo stvoreni, kako kaže i pjesnik, za led si dušo stvorena, za nebo smo stvoreni, za vječni život smo u konačnici stvoreni, u koji je Marija zakoračila svojim uznesenjem.
2: Ne moraju se zapravo samo vjernici prisjećati Marije, 15. kolovoza trebamo biti u mislima i u vjeri tijekom cijele godine.
3: Točno tako. Marijanski blagdani su nam tu kao svojevrsni putokazi kako bi nadahnjivali naše ljudske i kršćanske živote. Ako svedemo čašćenje Marije i pobožnost prema njoj samo na hodočašće u Gospine dane, da ćemo preći pješice ne znam koliko kilometara i učiniti veliku žrtvu, i možda ćemo taj put učiniti i bosi, a s druge strane nećemo pronaći onaj puno kraći put do ispovjedaonice gdje se događa i promjena naših ljudskih života, gdje doživljavamo i Božje oproštenje, zapravo je pomalo to i besmisleno. Marijanski blagdani su nam tu kako bi naš kršćanski život nadahnjivali, izdizali naš pogled iznad pozornice ovoga svijeta i ovozemaljskoga, i kako bismo i mi sami bili svjedoci jednoga boljega svijeta kojega nam Bog može i želi dati.
2: Složit ćemo se svakako s tom mišlju, ništa bez konkretnih dobrih djela koja svi moramo činiti. Ono što će uslijediti za koji tjedan bit će Mala Gospojina.
3: Tako je. Na Malu Gospu slavimo rođenje Blažene Djevice Marije. I vidimo da već i puno prije, dakle od Marijinog začeća, jer je nju ispovjedamo isto da je i vjerujemo da je ona bezgrešno začeta, Bog ju je od samih početaka pripremao za nešto veliko, za otkupiteljsko djelo koje će biti očito u njegovu sinu Isusu Kristu kasnije.
2: Za kraj ovog našeg razgovora, poruka, misao dana. Znamo o kakvom vremenu živimo, neizvjesnom, tu su različiti ratovi, sukobi, danas je teško i preživjeti između ostaloga u suvremenom dobu. Što tu konkretno vjera znači i zašto ju danas treba imati?
3: Vjerniku nikada neće ponestati nade i vjernik nikada neće izgubiti nadu ukoliko svoje čvrsto uporište ima u Bogu, u vjeri, u onome što, na što nas Bog u konačnici poziva, a to je prije svega, dakle, ljubav i prema njemu, a onda da tu ljubav očitujemo i prema svojim bližnjima. Neka svima nama bude snažan poziv današnje svetkovine da svoj pogled ne usmjeravamo prema zemlji, da nemamo spušten pogled, nego naučimo biti ljudi koji će čvrsto stajati na zemlji, a opet s druge strane pogleda uprta u nebo.
2: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru i javljanju u programu Radio Osijeka i do neke sljedeće prilike.
3: Hvala vam lijepa i Bog vas blagoslovio.
2: A morate toliko od leteće ekipe u ovom javljanju iz Popovca. Mi ćemo svakako ostati ovdje na terenu, bilježiti i misli, odnosno motive dolazaka vjernika koje je današnji blagdan Velike Gospe doveo ovdje do Popovca. Onda se čujemo u eteru i nešto kasnije.

0: Podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svetkovina je Velike Gospe, državni blagdan i neradni dan. U najpoznatijem Marijanskom svetištu na istoku Hrvatske, svetištu Aljmaške Gospe od Utočišta i danas Rijeke Hodočasnika. U Aljmašu je naš Davor Lončarić.
2: Očekuje se da će tijekom dana kroz Aljmaš proći više od 70 tisuća hodočasnika. Mnogi od njih prema svetištu dolaze pješice, neke već tijekom noći i ranih jutarnjih sati, a brojni vjernici stigli su organiziranim prijevozom iz okolnih mjesta.
3: Iz Čepina biciklom. Krenuli smo jutros oko 5.20, evo došli smo prije pol sata. Žena ima električni bicikl pa sam se šlepo.
4: Dolazimo iz Borova naselja, krenuli u 3, laganini, jedna pauza, pješke u društvu. I evo, došli predat sve svoje Gospi, zahvalit se, zamolit ono, za, molit za svoje obitelji, prijatelje, obraćenje za, za nas, evo, ne bude samo tako. Divimo se ovom hrvatskom narodu koji ovako hrli svoje majčice.
2: Središnje mjesto svih okupljanja je naravno Aljmaška crkva Gospe od Utočišta. Upravo je ona stoljećima mjesto molitve i zavjeta, a Velika Gospa jedan je od dana kada ovo malo podunavsko mjesto živi u potpuno drugačijem ritmu. Upravitelj svetišta Gospe od Utočišta, profesor Tomislav Čurić.
5: Svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje, jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Cijeli dan će se Rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav. I želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati.
2: U Aljmašu su tijekom dana organizirane brojne mise i molitvena okupljanja. Zbog velikog broja hodočasnika na području Aljmaša i okolnih prometnica uvedene su i posebne regulacije prometa, a službe sigurnosti i hitne pomoći i brojni volonteri brinu da sve protekne što sigurnije. I ono što je možda najvažnije, ovdje danas nisu samo brojke. Iza svakog hodočasnika postoji osobna priča, zavjet, zahvala ili molitva.
6: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
7: Samo molit Gospin blagoslov za sve potrebite.
8: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje cijele obitelji.
2: Zasigurno Aljmaš će i ove godine na blagdan Velike Gospe biti jedno od najvećih mjesta okupljanja vjernika u ovome dijelu Hrvatske.
0: A središnju blagdansku euharistiju Aljmašu prikazao je đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić, koji je odaslao i snažnu blagdansku poruku.
9: Središnja poruka je svakako uskrsna, jer ovaj je blagdan usko povezan sa Kristovim uskrsnućem. Blažena Djevica Marija je kao prva među nama ljudima uzeta u nebesku slavu svoga Sina. Nismo stvoreni za trulež groba, nego smo stvoreni za zajedništvo s Bogom.
0: U Baranji, u brdu iznad Popovca, jedno je od najmlađih marijanskih proštaništa, a posvećeno je Gospi Lurdskoj. Lijepo je znati i o budućnosti najbolje govori spoznaja da uz iznimno stara hrvatska svetišta nastaju i rastu i nova, kaže biljski župnik velečasti Robert Almaši, te ističe da se Gospi Lurdskoj u Popovcu utječu mladi vjernici.
10: Ne zna se toliko za ovo svetište, ono ove godine slavi 104 godine svoga postojanja, a onda posljednjih godina je hodočašće ovdje u Baranjski Lurd uzelo posebnog maha i vjernici iz Baranje, a i šire okolice ponovno ovdje dolaze moliti u svojim potrebama i štovati blaženu Djevicu Mariju. Bogu hvala i na tome što vjernički puk, a imam dojam da posebno mladi ponovno otkrivaju snagu vjere u svome životu.
0: Udruga Đola organizira dvodnevni turnir u odbojci na pjesku uz jezero Đola u Dardi, a program su osmislili mladi sudionici programa Dobrica. Turnir je otvoren za sve zainteresirane ekipe i daje okupljanje lokalne zajednice mladih oko sporta i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Organizator turnira Dominik Meglić i predsjednik udruge Đola Mario Kuzman.
11: Danas nam je prilika da okupimo naše mlade, i starije ljude koji žele to sudjelovati u ovom velikom zbroju. Znači, očekuje nas eto 15 ekipa, tu će biti i starijih ljudi, bit će naravno i djece. Dolaze nam ljudi iz Darde, dolaze nam ljudi iz Bilja, imamo čak i par ekipa iz Osijeka.
12: Projekt Dobrica je najnoviji projekt udruge Đola koji je evo započeo prije nekih 2 mjeseca. Neslužbeno, službeno čekamo još potpis ugovora, to je projekt Ministarstva rada. Uključujemo mlade u razvoj zajednice. Znači, pod gestom Mladi za zajednicu okupljamo nekih 20 mladih osoba, djece i mladih. Današnji turnir počinje danas od 16 sati, trajaće sve do, ajmo reći, mraka, i u slučaju da ne završimo s turnirom, on se nastavlja već i sutra, a to ćemo već sa ekipama dogovoriti.
0: Sport. U 3. kolu domaćeg nogometnog prvenstva Osijek večeras od 21 sat na Opus areni ugošćuje Zagrebačku Lokomotivu. Bijelo-plavi su u sezonu ušli sjajno s 2 gostujuće pobjede i maksimalnih 6 bodova, a pobjednički Niš žele nastaviti pred svojim navijačima. Posao neće biti lak jer i gosti u Osijek stižu s maksimalnim učinkom iz uvodna 2 kola. Trener Osijeka Federico Bessone i Lokomotive Nikica Jelović.
13: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Glavni cilj nam je, a to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion, i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni. Protiv Lokomotive se ne smijemo opustiti ni trenutka, bez obzira na to što obje momčadi imaju 6 bodova. Morat ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta i to ponovno naglašavam kao i uoči naših ranijih izdanja. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
14: Izgledaju dobro, jedan drugi Osijek nego zadnjih sezona, rekao bi. Nezgodni su, opasni su. Pripremit ćemo se sigurno dobro za tu utakmicu i svakako da čeka nas jedan težak ispit. Ja se nadam da ćemo tamo djelovati dobro i da ćemo izvući nešto iz te utakmice. Imamo stvarno dosta te djece i dosta tih klinaca i vidi se da nisu još spremni za 90 minuta i to nam dosta otežava situaciju, ali dobro, to je puno lakše istrpiti kad imaš 6 bodova iz 2 utakmice, tako da imaš mir, možeš se posvetiti drugim nekim stvarima, tako da evo, za sad je to dobro.
0: Vrijeme. Vruće je u Osijeku, u podne uz 31 Celzijev stupanj, relativna vlaga 32%, tlak zraka 1017 hektopaskala, sjeveroistočnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi, tako su i najavili meteorolozi, sunčano i vruće, a dnevna temperatura sljedećih bi nam se sati trebala popeti do 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Radio Osijek.
2: Za vaš dobar dan.

0: Do svatom vas puta danas, poštovani naši vodili u Aljmaš, nemojte se tomu čuditi, tako je i u redu. A ako ste se odlučili ne poći tamo, mi smo Aljmaš doveli u vaše domove, kako mi to obično kažemo, čaroliometara. No, htjeli bismo vas upozoriti, naravno, nije Aljmaš samo 15. dan kolovoza. U Aljmašu vjernici idu i o marijanskim blagdanima, idu svaki dan, idu kada im je potreban zagovor Gospe, kada im je potreban mir, ona dubina i ona duhovnost koju Aljmaš nudi svakoga dana u godini. No možda postoji mjesto koje je svima otvoreno, a ne znaju za njega pa ga i ne pohode. Tako da je naš Davor Lončarić, koji je danas cijeli dan u Aljmašu i doista nam je uspio onako dovesti Aljmaš k nama, bio i istražio što je to, kako je to. Dobar ti dan još jednom, Davore.
1: Pozdravam Moreta tebe, pozdrav svim slušateljima našeg radija, evo sad ću ne nabrojim po koji put se danas čujemo iz Aljmaša, iz Svetišta Gospe od utočišta, gdje evo od jutra pa evo i u ovom trenucima rijeke ljudi dolaze zapravo se pomoliti Gospi, zamoliti za neku svoju nakanu. Čuli smo u našem prijašnjem programu sve što se moglo čuti o tim temama, a meni je bilo zanimljivo doći ovdje ispred memorialnog centra koji postoji u Aljmašu, koji brojni ljudi posjećuju, jer je tu spoj jedne prošlosti koja je dosta zanimljiva i tog bunkera u nekadašnjeg jugoslavenske armije koji je danas prenamijenjen, uređen, iskorišten i postao jedna prelijepa galerija koju svakako svatko tko dođe u naš kraj treba i posjetiti. Sa mnom je evo za ovu prigodu, za ovo javljanje jedan mladi osječki student Noa Devald, studira hrvatski jezik, ali i povijest i umjetnost. Jedan lijepi spoj. Noa, dobar dan, dobrodošao.
2: Hvala puno, hvala na poziv.
1: Koji je evo tvoj današnji zadatak? Ovdje si na ulazu u memorialni centar i predstavi nam sam taj centar. Što se zapravo u njemu može vidjeti, a znamo da tu ima umjetnina koje su stvarno djela vrhunskih hrvatskih autora, ja bih čak rekao pa i neprocjenjive vrijednosti.
2: O, to je definitivno, da. Pa zapravo ja sam ovdje u prvom redu da bi vodio stručno vodstvo i pa cijeli memorialni centar je zapravo jedno, kako da kažem, u sklopu tog jednog duhovnog razvoja koje bi trebali ovi dani doprinijeti, kojima bi trebali ovi dani doprinijeti, a umjetnički dio je, pa po mom sudu, možda najbitniji u tom kontekstu, je li to jedno produbljivanje osobne vjere, to je jedno, taj jedan osobni trenutak koje svako umjetničko djelo doprinosi pojedincu, a na tragu vjere to je svakako bitno. Nakon tog umjetničkog dijela koje ovaj memorialni centar sadrži, koji je jedna sjajna uvertira u čitavu priču, slijedi i priča o Domovinskom ratu koja je zapravo samo, kako da kažem, jedno prijelazno razdoblje za jedno pitanje nade, a to pitanje nade je zapravo povratak svetištu, odnosno ponovno rođenje svetišta, svetište koje se izrodilo iz tih ruševina i taj motiv uskrsnuća koji je vidljiv i kroz umjetničku galeriju, ali i u ovom pitanju rata i ponovnog rođenja, odnosno ponovnog rođenja svetišta nakon rata, jeli? Tako da je recimo simboličan i posljednji predmet, evo, koji ću usuditi se otkriti u programu, nek bude ovo ekskluziva recimo. Dakle, posljednji predmet koji je jedno ogledalo. A to ogledalo nije ovdje zbog neke finoće umijeća oblikovanja tog ogledala, premda ne nedostaje, nego je zbog jedne simboličke težine. Ono je ovdje da se mi nakon tog puta tmine aljmaške povijesti, ali i nade, prisjetimo da su sva ta djela, svi ti činovi učinjeni ljudskom rukom koju i vi i ja imamo i da se svi mi zagledamo u to ogledalo, da prepoznamo da smo svi mi djeca Božja u kontekstu svetišta u svakom slučaju i koliko lijepih i velikih i dobrih stvari možemo učiniti samo ako se odlučimo činiti dobro. I to je možda kapitalni trenutak, kapitalno ideja i motiv za ovaj memorialni centar.
1: Za one koji ne znaju, dakle, ulaz u taj memorialni centar, koji je zapravo, rekao sam već, bunker doslovno bivše jugoslavenske armije, nalazi se odmah pored prve postaje križnog puta na Kalvari. Teško se može promašiti. Rekli smo da je, dakle, uređen i da su sva ova umjetnička djela, sve ove slike, ima i drugih umjetnina, nisu samo slike u pitanju, da su djela nastala na različitim kolonijama likovnim koje su organizirane zbog aukcija koje su hrvatski umjetnici htjeli donirati, dakle, svoja djela kako bi se obnovilo u vrijeme progonstva, dakle, nakon progonstva svetište Gospod utočište. To je zapravo bila ideja kako je to sve zapravo nastalo.
2: Da.
1: I onda je sadašnji župnik Tomislav Ćurić htio pokazati sva ta djela koja nisu, dakle, prodana, koja su zadržana ovdje kao jedno trajno svjedočanstvo na tu ljepotu umjetnosti, vezu između umjetnosti i svetišta u Aljmašu, i zauvijek ću zapravo krasiti ovo svetište.
2: E pa upravo tako je. Dakle, taj jedan dijalog prvo umjetnosti sa prošlošću i sadašnjošću, i kako se onda taj dijalog ostvaruje sa suvremenim, odnosno današnjim vjernicima, ali koji to sada gledaju. Naravno da je taj povijesni trenutak koji ste vi sada objasnili bitan, ali za vjernike koji dođu uopće, ali bilo kojeg recipijenta te umjetnosti, vrlo je bitan, naravno. Ali kad se to kombinira sa tim jednim čistim doživljajem umjetnosti koje je uvijek na jednoj apstraktnijoj razini povezan sa duhovnim produbljivanjem, sa, ako bismo bili teološki neutralni, onda bismo rekli sa psihičkim sazrijevanjem, ono kažem, uvijek dijalog i sa tim elementom, recimo empatije koje te slike svakako otvaraju, sa elementom, ne znam, te neprolaznosti, pa ne znam, u jednom trenutku govorimo tijekom izložbe da je se treba podsjetiti da smo svi mi dio jedne prolaznosti, jel, periodi mogu se promijeniti, mogu se konceptualizirati kao različiti, ali ipak je prolaznost ta jedna, jel, i tu se isto stavlja naglasak na tu jednu recimo empatiju, jel, u najmanju ruku empatiju, mislim u najmanju ruku, ali evo tako se kaže.
1: Rekli smo da su tu djela različitih umjetnika, ima stvarno ono top imena hrvatske likovne umjetnosti, pa ako da možete izdvojiti, evo, nekoga.
2: Pa mislim, to će svakako biti subjektivno, mora biti, ali slika s kojom se otvara taj umjetnički dio memorialnog centra je Ivana Raguzina, koji je, mislim, možda najveći, odnosno jedno od najvećih definitivno imena naivne hrvatske umjetnosti, a slika koja je ovdje postavljena njegova je prvo stilski, možete odmah pretpostaviti u komu je riječ, jeli? Što je također zanimljivo, posebno za obožavatelje umjetnosti, hrvatske umjetnosti, ali također je i zanimljiva priča, ako bih produbio priču o toj slici, jer on je dobio infarkt, bio je u izrazito teškoj zdravstvenoj situaciji iz koje se nije vjerovalo da će se moći izvući, i naslikao je tu sliku u čast Gospi Aljmaškoj, i pri kraju te slike je, rekli bismo, gotovo čudotvorno ozdravio. Tako da je, evo, i taj element izložbe vrlo bitan, a mislim, kada se veže uz tako veliko ime hrvatske umjetnosti, hrvatske naivne umjetnosti, onda ako kažemo hrvatske naivne umjetnosti, možemo reći jednog najvećih imena, jeli, pa onda je to nešto neprocjenjivo i definitivno razlog da se ovdje dođe.
1: Tu ima i dio koji podsjeća na, sjeća nas i vraća nas u godine Domovinskog rata, poznatog šlepa, prvog kolovoza i tako, bude tu i suza, jeli, kad vodite barem i ove domaće ljude.
2: Tako je, da. I evo, ovo je dosta zanimljivo, jer moglo bi se možda očekivati da od onih koji su doživjeli rat iz prve ruke, mislim, mogu se očekivati suze. Naravno da se mogu očekivati suze, jer su to najtamnije tmine, jeli? Ali zanimljivo je koliko mlađih osoba koje, ako su se, ajde, rodili za vrijeme rata ili nešto prije rata, definitivno ga se ne sjećaju. Ili ne sjećaju ga se dobro. I čak i kod njih izbio onako ozbiljne suze, izbio ozbiljan plač, pa čak i jesanje, Tako da je to nevjerojatan roller coaster, recimo tako.
1: Otvorena je izložba, odnosno može se memorijalni centar pogledati i razgledati po dogovoru, je li tako to na taj način funkcionira?
2: Pa recimo da je tako nešto, da, po dogovoru, ali najčešće se to preko godine organizira tako da hodočasničke grupe dolaze, je li, i tada je taj dogovor, recimo, ovaj stvoren, je li, nastane, je li. Tako da, da, nema svoj uobičajeni neki redoviti, neko redovito radno vrijeme.
1: A vidim da i vi uživate ovdje kao student povijesti umjetnosti, puno se može naučiti.
2: Apsolutno, da. Naravno, za mene je ovo stvarno bio blagoslov. Ja sam ovdje već 3. godine i brusi se zanat.
1: Neka bude puno posla, uživajte u umjetnosti, uživajte u povijesti i u hrvatskom jeziku. Amareta, bio je to Noa Devald, student osječki koji radi ovdje kao vodič u memorijalnom centru Svetišta Gospoda, utočište u Aljmašu. Poziv svima, dođite, vrijedi i isplati se doći ovamo u Aljmaš zbog raznih stvari, zbog našeg Gospoda utočišta, ali svakako i zbog ovog memorijalnog centra. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iza vatrogasaca još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire, sanaciju tijeku, no štete tek treba početi zbrajati zapovjednik Omiškog DVD-a Vičeslav Pešić.
2: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puša ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će krenuti, se kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom. To ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
0: A požar koji je sinoć buknuo iznad Bibinja na Dugom otoku, ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru teren i natapaju ga vodom, inače cijelu noć. S vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja. U pomoći im jutro stigli protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorilo je na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. Na požare se još jednom osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
3: Policija istražuje svaki od tih požara, dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju u tom trenutku. Oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa županom, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
0: Velika je Gospa u svim hrvatskim svetištima, svete mise, hodočasnici i marijanske pobožnosti. Riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je predvodio misu, vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Osvrnuo se i na nezakonito odložen otpad u Gospiću te požar u Omišu. Te i druge slične teme našega okolišta upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih, istaknuo je nadbiskup Uzinić, te dodao.
4: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
0: Na istoku Hrvatske u Aljmaš se i ove godine slijevaju deseci tisuća hodočasnika. Pitamo ih zašto se utječu Gospi.
5: Iše pina biciklom. Krenuli smo jutros oko 5:20, evo došli smo prije pol sata. Žena ima električni bicikl pa sam se šlepo. Ono bilo je dobro. Pa neki mir duševni, ne znam kak bi rekao, neću reći obaveza, ali evo tako. Želja za nečim malo drugačijim promjenom.
6: Dolazimo iz Borova naselja, krenuli u 3, laganini, jedna pauza, pješke u društvu i evo došli predat sve svoje Gospi, zahvalit se, zamolit ono, molit za svoje obitelji, prijatelje, obraćenje za nas, evo nek bude samo tako.
7: Evo meni je ovo prvi put, dakle ja sam debitant, iskreno zanimljivo iskustvo, tako da evo tu sam došao sve svoje nakane i svoje molitve, evo da Gospa usliši, uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
8: Samo molit Gospin blagoslov za sve potrebite.
9: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje cijele obitelji.
10: Dobro je doći, dobro je pomoliti se i tako.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je vruće u 13 sati, čak 32 celzijeva stupnja, relativno blaga 19%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Jugoistočnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi, tako su i najavili meteorolozi, sunčano i vruće, a temperatura bi mogla dosegnuti i 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Evo ga naše redovito vrijeme koje provodimo sa vrijednim djelatnicima HAK-a koji, kao i mi, bez obzira na blagdani i državni praznik, dežuraju i danas. Tako se to mora jer smo mi ljudima jako važni. Nekada u stara vremena u svetišta se išlo, kako mi to ovdje kažemo, pijehe, što je bila gora staza i veći makadam, to je bila veća žrtva i to je bilo bolje. No, danas se ide automobilima još uz ove klimatske promjene. To je i najbolje za sve hodočasnike. Je li to stvorilo gužvu na prometnicima u Hrvatskoj, posebice onima koje vode u Marijanska proštaništa, znate u Tabakola, koju želimo dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, mi smo pitali kuda vode danas svi putovi i jesu li prohodni imali gužve.
2: Pa evo, svakako, lijepo ste to saželi u uvodu, dakle, danas jako puno prometa, a nekako spoj je zapravo taj koji je ključan za toliki promet. Naime, prvo je subota u sezoni, onda nam je blagdan Velike Gospe, a isto tako je i srce sezone, tako da zbilja, evo, danas jako gusto na prometnicama, većinom u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali evo, zapravo na svim cestama koje, dakle, povezuju obalu i unutrašnjost, a nažalost situaciju su, kao i uvijek, nažalost, evo, dodatno zakomplicirale prometne nesreće, pa evo, trenutno se između Karlovca i Bosiljeva 2 vozi vrlo, vrlo usporeno u smjeru mora, a isto tako, evo, i dolje između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba ima također dosta gužvi i zastoja. Međutim, kada je riječ o cestama na osječkom području, nema za sada većih poteškoća, jedino što, evo, upozoravamo na jedan izvanredni događaj, dakle, riječ je o vozilu u kvaru, dakle, vozilu koje je ostalo u kvaru na autocesti A5 između čvora Osijek i čvora Čepin u smjeru BiH, ondje je promet, dakle, se vodi po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km/h, pa evo, samo molimo sve koji, dakle, prolaze ovom dionicom, naravno, za dodatan oprez i da zaštitimo, evo, ljude koji su ondje u kvaru. Osim toga, naravno, gužve su danas i na graničnim prijelazima, također, evo, jedna tipična situacija u sezoni, tako da su čekanja za putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Gunja, Slavonski Brod, ali isto tako i u drugim krajevima Ličko Petrovo Selo, Gornji Brgat, Dvor, Hrvatska Dubica, Vinjani Gornji, Bajakovo, Ilok, Principovac i Principovac 2, tako da, evo, zbilja ima dosta čekanja na dosta graničnih prijelaza, tako da, evo, i tu je, nažalost, danas potrebno strpljenje i oprez, ali nadamo se, evo, da će svi sretno i sigurno stići na svoja odredišta, a kao što ste i rekli u uvodu, naravno, danas je zbilja povećan priljev, dakle, i prema svim marijanskim svetištima ima dosta i ljudi pješice, naravno, ali ima dosta i ljudi u automobilima, pa svakako, evo, i tu je potreban zbilja dodatan oprez, pogotovo zbog skupina hodočasnika koji se, naravno, kreću i cestama, tako da, evo, treba svakako pripaziti, biti posebno oprezan, naravno, čuvati i sebe i druge. A osim toga, evo, za sada nemamo ništa drugo više za prijaviti, pa samo želimo svima sretan i siguran put i, naravno, ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam lijepa na informacijama, na lijepim željama. Naravno, u programu Radio Osijeka čujemo se ponovo. Do slušanja.
2: Do slušanja, lijep pozdrav.
0: Subotom navečer od 19.30, Noć u gradu, večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30, Digital FM, emisija.

0: Radio Osijek. Dobar dan, uz Amoretu Bajto.
1: Vodili smo vas danas, poštovani naši, u Marijanska proštaništa diljem Hrvatske. Bili smo tako i u Popovcu, jednom od najmlađih jedinstvenom barenskom svetištu posvećenom Gospi, i to Gospi Lurdskoj. Naš se Ivan je javio uživo u program Radio Osijeka, razgovarao je sa domaćinom, župnikom Robertom Almašijem, ali kako ga je ponijelo ozračje i atmosfera ovog svetišta, gdje je Gospa u svojoj spilji u brdu snimio i vjernike, da bi saznao, da bi čuo zašto njih vjerničko srce vuče baš u Baranju.
2: Svetište svake godine obilazimo, drago nam je da imamo u blizini, tu smo Baranci, a znači mi puno, jedno nadahnuće za bolji život, mirniji život, blagostanje, djeci i unucima posvećujemo molitvu.
3: Što vas danas dovodi ovdje u Popovac?
4: A najprije molitva za moju djecu, unuča, djecu, prijatelje, za obitelj, mir i mir u svijetu, općenito mir, mir, mir.
3: Što u vašem životu znači Blažena Djevica Marija, zašto se o njoj molite?
4: Jako vjerujem, a ja sam porijeklom Hercegovine, gdje se ukazala Majka Božja, i to mi je ono veliko nadahnuće.
5: Dovodi me da se molim za svoju obitelj, za zdravlje moje cijele obitelji, imam djecu bolesne.
3: Vjera danas vrlo važna?
5: Je. Važna mi je vjera i vjerujem u Boga i molim se Bogu i Svetom Antunu i svima svecima.
3: Poruka današnjeg dana koja bi bila po vama?
5: Da nam Majka Božja bude u pomoći uvijek i svagdje i da čuva moju obitelj.
3: Za što ćete se danas pomoliti, za koga?
6: Za zdravlje, za mir u svijetu, za moju obitelj, za moju unučad, djecu i za sve nas ovdje okupljene i za cijelu Hrvatsku.
3: Koja bi bila poruka današnjeg dana, misao, vaša vodilja?
6: Ljudi, stanite, sjedite, razmislite, pomolite se Majci Božje.
7: Gdje god dođeš, gdje god je Majka Božja je lijepa. Ona je majčica naša, svi u nas koji vjerujemo u nju. I kad nam je teško, uvijek kažemo: Majko Božja, pomozi nam. I sad ćemo je zahvaliti za sve.
3: Za što ćete se danas pomoliti, za koga?
7: Pa danas je godišnjica mom tati kako je umro, pa eto, pomolit ću se i za njega, i za moje obitelj, i za bližnje. I pomolit se, zahvalit Majki Božjoj na zdravlju, da nam da spokoja, mira.
3: Koja bi bila vaša današnja misao, vodilja, poruka?
7: Mislim da nam treba svima puno neke pozitivne energije. Mislim da smo se malo pogubili o ovim problemima i u tom svemu. Da nam treba smiraja, da nam treba ljubavi među nama i bližnjima. I mislim da je to sve nekako se jako pogubilo. Sve više i više se gubi.
3: Što vas dovodi danas u Popovac?
8: Pa vjera prije svega. Zato što ovdje puno me toga veže. Jako sam puno u ovom kraju, inače sam iz općine Petlovac, Petlovca, i svake godine dolazim.
3: Što u vašem životu znači Blažena Djevica Marija? Zašto se njoj molite i s kojim nakanama?
8: Pa pomaže uvijek u svemu kad je potrebno i uvijek rado dolazim.
3: Kome ćete danas posvetiti molitva?
8: Cijelo svoje obitelji, svima dobrim prijateljima i svim ljudima dobre volje.
3: Koja bi bila vaša poruka današnjeg dana, misao, vodilja?
8: Vjerujte u život i Mariju i sve će vam se vratiti.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Novi požar na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju, prema posljednjim informacijama, sudjeluje 37 vatrogasaca i 19 vozila u pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. Što se tiče požara na Pelješcu, točnije Kune Pelješke, koji se širio prema Potonju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoća, u gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je to i vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, kako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu Dingača, da nam se ne proširi tamo slučajno, jer to je stvarno nepristupačan teren. Pojeli smo helikopter, 5 krušaka, odeće, već su 3 odnesene, još 2, i evo, spojit će se istok i zapad, ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana, jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana, još jedno 3 dana će se vuda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
0: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u liječnik Ivan Utrobičić.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je 4 u Jilu i ta 4 su intubirana. Bilo ih je 3, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. 3 su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opekinske bolesti.
0: A u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je jedna 17-godišnjakinja, njeno je stanje stabilno, na intenzivnom je liječenju. Očekuje se da bi u idućih 36 sati mogla biti skinuta s mehaničke potpore za disanje. Kirurg Stjepan Višnjić.
4: Što se tiče ovog trećeg dijela lokalnog nalaza, tu je stanje ipak vrlo ozbiljno. Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno, od toga pola vrlo teško, poloumjereno teško. Stiče ovog vrlo teškog dijela opeklina. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo upravo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga. Ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
0: Svetkovine Velike Gospe, rijeke hodočasnika, slijevaju se u hrvatska proštaništa. U Baranji, u brdu iznad Popovca, jedno je od najmlađih marijanskih proštaništa posvećeno Gospi Lurdskoj. Lijepo je znati o budućnosti, najbolje govori spoznaja da uz iznimno stara hrvatska svetišta nastaju i rastu i nova, kaže biljski župnik velečasni Robert Almaši, te ističe da se Gospi Lurdskoj u Popovcu utječu mladi vjernici, velečasni Almaši pa hodočasnici.
5: Ne zna se toliko za ovo svetište, ono ove godine slavi 104 godine svoga postojanja, a onda posljednjih godina je hodočašće ovdje u Baranjski Lurd uzelo posebnog maha i vjernici iz Baranje, a i šire okolice ponovno ovdje dolaze moliti u svojim potrebama i štovati blaženu djevicu Mariju. Bogu hvala i na tome što vjernički puka, imam dojam da posebno mladi ponovno otkrivaju snagu vjere u svome životu.
6: Svetište svake godine obilazimo, jedno nadahnuće za bolji život, mirniji život, blagostanje, djeci i unucima posvećujemo molitvu.
7: Dovodi me da se molim za svoju obitelj, za zdravlje moje cijele obitelji, imam djecu bolesti, da nam Majka Božja bude u pomoći uvijek i svagdje i da čuva moju obitelj.
8: Gdje god dođeš, gdje god je Majka Božja je lijepa. Ona je majčica naša, svi u nas koji vjerujemo u nju i kad nam je teško uvijek kažemo Majko Božja pomozi nam.
9: Vjerujte u život i Mariju i sve će vam se vratiti.
1: Vrijeme.
0: Ponovno je zatoplilo u Osijeku, 33 Celzijeva stupnja, 22% je vlaga, tlak zraka 1016 hektopaskala. Istočnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi, sunčano i vruće, bit će sutra, kažu meteorolozi, i vrlo vruće. Vjetar slab, najniža temperatura ona jutarnja između 14 i 17, najviša dnevna do 36.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Marijanskim vaspjesmama i onima koje su posvećene Mariji podsjećamo na veliki kolovoški Marijanski blagdan koji uglavnom provodimo tako da se ipak malo okrenemo sebi i razmislimo o odgovoru na ona tri bitna pitanja u životu: tko smo, odakle dolazimo i kuda idemo. No, eto kako je to kod nas, kroz informativne emisije ovako i u programu čini se da sve nekako nosimo neke manje lijepe vijesti, neke čak i strašne vijesti. Čuli ste u 14 sati da se ponovno preko Dinare širi onaj požar iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, a najnovija vijest kaže da je jak vjetar ponovno razbuktao požar na Dugom otoku koji je bio lokaliziran jutros, o čemu smo vas izvijestili. Nažalost, dogodilo se ono čega smo strahovali, kažu vatrogasci. Uključene su i zračne snage, vatra trenutačno gori na vrhu brda, a gašenje znatno otežava iznimno jak vjetar. Dodao je da je ponovno aktivan i požar otvorenog prostora na području Galovca. U gašenju sudjeluju 22 vatrogasca i 8 vatrogasnih vozila. Evo vidite kako je to ovih dana, zapravo jučer i danas se razbuktalo u Dalmaciji. Doista strašni prizori i vrijeme da ono čega se sjećamo i o čemu pričamo na Veliku Gospu pokažemo i u praksi, odnosno kroz pomoć, kroz dobra djela, kroz brigu za sve one naše bližnje koje i sada u ovom trenutku trebaju pomoć i potporu, a svakako je trebaju jer su stvari koje su se dogodile, kako već rekao smo na početku, prilično strašne. Dosta se jako prati prognoza vremena, meteorolozi su itekako bitni vatrogascima kao i predviđanje brzine i smjera vjetra da bi se požari i požarišta mogli nadzirati. Mi smo malo zavirili u prognozu, za nas bit će jako vruće sutra, toplije nego danas, temperatura do 36 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak, kažu meteorolozi, prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavim i to na sjevernom Jadranu, zapadu, unutrašnjosti, a do kraja dana i na istoku te južnom Jadranu. Kad se spominje istok, znači i kod nas neko osvježenje. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi, utorak opet sunčano, još u početku ponegdje uz malo kiše, te posvuda malo svježije. Znači ostvarit će se ono što su govorili naši stari, da se poslije Velike Gospe ipak malo rashladi i ljeto malo oslabi, ali to su bile neke pučke izrake o vremenu prije globalnog zatopljenja. Možemo dakle reći da će vjetar na kopnu biti sjeverni, što još kod nas donosi dodatno osvježenje, pa se nadamo malo svježijem vremenu u sljedećem tjednu.

14:50 minuta, poštovani naši, vrijeme da se ova vrijedna ekipica koja je za vas dežurala za blagdan oprosti. U posljednjem satu birao naš gamba Miljenko Gambiraža, koji nam se eto malčice povrijedio, pa mu ovim putem njegov radio želi što brži oporavak i da nam se vrati nasmijan, rasplesan i raspjevan kakav je to i inače. Mi se od vas opraštamo i naravno ubrzo čujemo se ponovno. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini, okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ljeto.
3: Ljeto.
2: Ljeto uz Radio Osijek.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Jak vjetar razbuktao od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku, aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice je vrlo vruće, do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Jak vjetar ponovno je oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Ponovno je planuo i požar na području Galovca.
3: Trenutno na području Zadarske županije imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan Firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je uslijed jakog vjetra, jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i Firebusa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
2: Na području Omiša otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatila vatra pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih koji su i dalje životno ugroženi, a još nema službene potvrde da je poginula osoba, 34-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine. Izvijestit će Zoran Vukićević.
4: Prostor od više od 1000 hektara na području od Lokve Rogoznice sve do ulaza u grad Omiš danas je u cijelosti stabilan, više nema otvorene vatre, osim u vrhu planinskog masiva, kazao nam je zapovjednik omiškog vatrogasnog područja Višeslav Pešić.
5: Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšavamo. Kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
4: Na terenu i dalje će ostati više od 150 vatrogasaca iz više županija. Identitet preminule osobe koja je nađena u izgorelom automobilu još nije potvrđen. Neslužbeno riječ je o 34-godišnjakinji iz BiH koja je tu bila kao sezonski radnik, a u splitskoj bolnici liječi se 16 osoba, 7 s opeklinama od kojih 4 na odjelu intenzivnog liječenja, potvrdio nam je voditelj odjela za plastičnu kirurgiju dr. Ivan Utrobičić.
6: Jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati i intubirati, spustiti je u jil. Trojica su na odjelu, nema nekih bitnih promjena.
4: Operativni zahvati bi mogli početi idući tjedan. Sličan razvoj situacije i kod 17-godišnje djevojke koja je zbrinuta u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti u Klajićevoj, kazao nam je kirurg Stjepan Višnjić.
7: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno, pola vrlo teško. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka, da će to isto biti stabilno, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
4: Još se 3 osobe s teškim opeklinama liječe u bolnici Sestara Milosrdnica. Ostali su ipak lakše ozlijeđeni, a među vatrogascima bilo je 10 oštećenja zglobova, udisanja dima i drugih mehaničkih povreda. Što je bilo za očekivati jer je požarna oluja, kako su je neki nazvali, bila nezaustavljiva u prvim satima, kazao nam je jedan od umornih vatrogasaca.
8: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, jednostavno prebaci po 50 metara plamen je prebaci za nas i to je bilo nezaustavljivo. Ovakvi požar ja u životu nikad nisam vidio.
4: Josip Čapeta iz Omiša mora odlučiti koji će od objekata koje koristi spašavati na plaži Brzet.
9: 9. krug pakla i gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli, da odlučili smo se ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac, vidjeli smo drugi objekat kao gori, nismo imali šansu uopće otići tamo i ništa učiniti.
4: No još nije poznat ukupni efekt ove nesreće, niti broj kuća za život ili za rad, niti broj izgorjelih vozila. Omiški restorani otvorili su svoja vrata za sve kojima je potreban obrok. Ubrzo su stigle ponude za smještaj. Gluhaković Mario je stigao iz Vodica s donacijama.
10: Za ljude kojima je potrebno i sve, u roku nekoliko sati je se javilo dosta ljudi. Sve je išlo preko društvenih mreža, pa smo sa dva auta uputili se jednostavno drugi dan. Ima svega od dječje hrane, vode, odjeće, znači svih potrepština.
4: Već jutros nije bilo više osoba u prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu i Splitu, gdje ih u jednom trenutku bilo čak 3200. Iz županije, iz ministarstva turizma praktički su tijekom noći pronašli smještaj. Napajanje vodom i električnom energijom se postupno vraća na cijelo područje, a policija ima nezahvalan zadatak utvrditi trenutak, mjesto i uzrok ovog katastrofalnog požara.
2: Vlada će donijeti odluku o financijskoj potpori gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što bude poznata šteta nastala u požaru koji je zahvatio, kao što smo čuli, 1000 hektara. Stručne službe već su počele popisivati štetu za koju se procjenjuje da će biti golema, jer su izgorjele kuće, pomoćni objekti, automobili i brodovi. Mirjana Grahovac.
11: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
12: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima. To bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
11: Unatoč većem broju požara ovoga ljeta, hrvatski protupožarni sustav i dalje je vrlo učinkovit. Predsjednik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, Tomo Medved.
13: Podsjetimo da smo u proteklih 10 godina u taj sustav investirali gotovo 800 milijuna eura. Da smo ih i organizacijski, ali i kroz status osoblja, ta materijalna prava i status osoblja podigli smo na višu razinu, a naravno i opremljenost. Samo u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih motornih vozila.
11: Što se još može učiniti kako bi se zaštitilo naselja od šumskih požara? Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac predlaže stvaranje protupožarnih pojasa oko kuća.
14: Ja najviše sad pripelica da se oko kuća, objekat mora biti jedan pojas koji je stručno planiran, 20-30 metara gdje neće biti nikakvog velikog zelenila. To je potencijalno velika preventivna aktivnost da se požar ne prenese sa zelenila na objekat.
11: Kozlevac podsjeća da je u prevenciji od požara važno i čišćenje zapuštenih šumskih površina, bez obzira na to jesu li u državnom ili privatnom vlasništvu.
2: Na Pelješcu, gdje je gorjelo kod kune Pelješke prema Potomju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoća. U gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je za HRT vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
15: Bogu hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, tako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu od Ingača, da nam se ne proširi tamo slučajno, jer to je stvarno nepristupačan teren. Podigli smo helikopter, 5 krušaka, odeće već su 3 odnesene, još 2, i evo spojit će se istok i zapad. Ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana, jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana jedno 3 dana će se vuda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
2: Požar na Dinari, koji gori već 4. dan, jučer je iz BiH prešao u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu u pomoć stigla 2 kanadera, a vatra se spušta s vrha Dinare, pa vatrogasci, kojima se priključilo i 25 pripadnika Hrvatske vojske, nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Osim vrlo nepristupačnog terena, gašenje otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu napravljeni, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući, imamo 2000 litara vode, gusternu i jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
2: I niz europskih država, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Francuska, Grčka, Portugal i dalje se bore s aktivnim šumskim požarima. Evakuirane su tisuće ljudi i na jugozapadu Španjolske noćas i jutros stotine vatrogasaca gasile su požar koji bjesni već danima.
17: Vatrena stihija zahvatila je Haut Fagne, najveći belgijski prirodni rezervat. Širenje vatre pokušavaju spriječiti lokalni vatrogasci, poljoprivrednici i vojska. Izgorjelo je oko 1600 hektara površine. Riječ je o dosad najvećem požaru u Belgiji. U pomoć su poslani zrakoplovi iz Češke, Švedske i Nizozemske.
1: Dnevne novosti.
2: Marijanska svetišta i prošteništa diljem zemlje danas su središta vjerskoga života, mjesta na kojima vjernici mole, zahvaljuju na milostima i traže zagovor Majke Božje. O porukama današnjega blagdana Blaženka Jančić.
18: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
19: Naravno da ću za veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
20: Ja dolazim iz Stuttgarta, ali moja mama je iz Zagorja, tu je meni isto drugi dom.
21: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
22: Pa znate da je to naša milost, naša Majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
23: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predat sve svoje Gospi.
18: Misu u nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
24: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
18: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
25: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
18: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
26: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
18: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
27: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
18: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
2: Poslušajte i čestitku premijera Andreja Plenkovića koji je bio na Trsatu.
28: Svim vjernicima čestitam blagdan Velike Gospe, Uznesenja Blažene Djevice Marije, blagdan koji brojni hrvatski vjernici izrazito vole, štuju. Mi smo danas ovdje u jednom od Marijanskih svetišta na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri i nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti ovaj blagdan.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je na stranačkom skupu u New Yorku kako će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijom. Na to je Teheran uzvratio da tjesnac ostaje iranski i da imaju nadzor nad plovidbom tom globalno važnom rutom. Jelena Maštruko.
18: Uz iranski nuklearni program najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država i Irana je Hormuški tjesnac koji povezuje Perzijski s Omanskim zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkom skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
0: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
18: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je uzvratio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne međunarodne poslove, Kazem Garibadi, na platformi X još je objavio.
0: Ovaj će se tjesnac zatvarati i otvarati samo pod iranskim zapovjedništvom i sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete sa svojim maštovitim zabludama, Iran će nastaviti provoditi blokadu.
18: Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da Washington mora ispuniti uvjete u Hormuškom tjesnacu kako bi se plovidba nastavila tim putem. Također je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
0: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
18: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
2: Potres jakosti 7,7 prema Richteru pogodio je rano jutros istočnu Indoneziju. Najmanje 38 ljudi poginulo, uništeni su mnogobrojni objekti. Tamošnje su vlasti izdale upozorenje na tsunami koje je u međuvremenu ukinuto. Epicentar potresa bio je uz sjevernu obalu otoka Flores na dubini od 15 km. Zabilježeno je i niz naknadnih udara, od kojih najsnažniji magnitude 6,1. Svjedoči jedna od stanovnica.
3: Bili smo kod kuće, probudilo nas je snažno podrhtavanje. Živimo u stambenoj četvrti blizu luke, pa smo krenuli prema višim predjelima. Još se ne usuđujemo vratiti kući jer situacija nije stabilna. Strahujemo od novih potresa. Potres jakosti 5 prema Richteru pogodio je područje Granade na jugu Španjolske s epicentrom u mjestu Alhendin na dubini od 2 km. Za sad nema informacija o ozlijeđenima, ali zabilježena je materijalna šteta koja se još zbraja. Sport.
2: Krešimir Gotlin.
4: Dobar vam dan i sretan vam blagdan. Europsko gimnastičko prvenstvo i svečano je otvoreno u Areni Zagreb, gdje su danas na rasporedu finala seniorki, nažalost bez naših predstavnica. Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom 21 sekunda 62 stotinke. Ukrajinac Nikita Šeremet bio je brži za samo 6 stotinki. Ostala trojica naših predstavnika nisu prošla u polufinala, no na 200 metara leptir kod plivačica izborila ga je Amina Kajtas Pinjo, koja je ostvarila 15. vrijeme kvalifikacija. Marija Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je 6. mjesto, a naša džudašica Tija Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na Grand Prix turniru u Limi. Pobjedom Dinama protiv Rudeša 4-0 sinoć je počelo treće kolo Super Sport HNL-a. Treneri Kovačević i Peternac.
5: Najbitnije je bilo da smo odmah na početku dali gol. Posle toga nisam baš bio zadovoljan. Znao smo da će Rudeš biti rasterećen, tako su oni djelovali. Oni su igrali nogomet, a mi smo možda malo u fazi obrane daleko od igrača bili, pa smo neke stvari dozvolili, ali trebalo smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro.
6: HNL.
7: Vidi se da znamo da možemo igrati, kad to se sve spoji da ćemo biti opasniji. Naravno, tri poraza, 12 golova primljene, ali treba dalje nastaviti raditi.
4: Od 18:30 igrat će Istra i Slaven Belupo, a od 21 Osijek Lokomotiva.
1: Vremenska prognoza.
2: Dragoslav Dragojlović.
6: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo sunčano i vruće. Temperatura zraka na kopnu je bila od 28 do 33, na moru od 33 do 37 stupnjeva. U nastavku dana bez veće promjene i dalje većinom sunčano. Poslije podne i prema kraju dana na jugu su uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura zraka većinom od 30 do 35 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo uvažnije vijesti. Jak vjetar razbuktao od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku. Aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje je stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Dnevne novosti tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarović i Sanja Cota.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
8: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
9: Lijep vam pozdrav, slušate u nastavku Radio Osijeka domaću top listu koja se sastoji od 22 glazbena broja, od toga su dva prijedloga, a od ovih 20 na listi dva su noviteta. Najdulje na listi nam je Martin Kosovec sa singlom Mjesec na dlanu, točno koliko, da, 12 tjedana. A vaši domaćini u top listi su urednik top liste Zvonimir Mandić, za tonskim pultom Emanuel Mihalj, a za mikrofonom Danijela Horvatić. Neću ja pjevati, će nam 20. mjesto Damir Keđo sa pjesmom Ispod mjeseca. Već je 8 tjedana s nama na listi, no zabilježio lagani pad jer je prošlog tjedna držao 18. poziciju. Damir Keđo, Ispod mjeseca.

Početak je ovo domaće top liste Top do top, a 20. mjesto smo oslušali, a odmah nakon Damira Kedže na broju 19 potpuno novi ulaz na listi osječke punk rock snage Gužva u 16 tercu debitiraju sa svojim novim singlom Idiot u loncu. Prvi tjedan je iza njih, vidjet ćemo koliko visoko mogu kuhati u tjednima pred nama. Gužva u 16 tercu, novitet 19. mjesto Idiot u loncu.

Litur, okruglih 10.1 na plove radijskim meterom, u odnosu na prošli tjedan pali su za dva mjesta, no vrijeme je za najavu još jednog noviteta, a to je Antonija Dora, koja je istaknula kako se pjesom Da se zamrači nebom napokon vraća onome što ona u istinu jest. Dakle, mediteranskom zvuku i iskrenoj dalmatinskoj emociji. Domaća javnost prati njen glazbeni put još od djetinjstva i šova Super Talent, a malo tko zna da je kao 13-godišnjakinja boravila u Kaliforniji, posjetila Hollywood i tamo snimila album na engleskom jeziku. Idemo sada sa 17. mjestom koji nam je novitet, Antonija Dora, Da se zamrači nebom.

Antonija Dora da se zamrači nebo, novitet na 17. mjestu, a na 16. nalazi se Martin Kosovec sa pjesmom Mjesec na dlanu, koja bilježi skoko dva mjesta i raniji uspjeh na vrhu liste. Parni valjak napreduje na 15. mjesto sa singlom Sati, dok na 14. poziciji Pavel i Toma bilježe pad sa pjesmom Nedostajem ti tugo. 16., 15. i 14. mjesto u nastavku domaće top liste Top do topa.

Pavel i Toma, nedostajem ti tugo na 14. mjestu, a na broju 13. U potpunom miru plovinama Klapa Rišpet. Njihova pjesma Jemle voliš kaj ja tebe bilježi svoj 8. tjedan na listi, a u odnosu na prošli tjedan nema promjena. Zadržali su 13. poziciju. E zato pravu živost i skok tjedna u ovom bloku donosi Kolonija. Na 12. mjestu nalazi se singl Zavijaš ko lud, a u svom 4. tjednu prikazali su odličan rast. Skočili sa 15. mjesta ravno na 12. Na broju 11 nalaze se Rokeri i Županje, Opća opasnost i Nebo iznad nas. Čvrsto drže svoju prošlu tjednu poziciju u svom 9. tjednu na listi. E da, ne zaboravimo da je ta pjesma krajem lipnja, točnije 27. lipnja, bila na broju 1 naše top liste. Rišpet, Kolonija, Opća opasnost, 13, 12, 11, a onda ćemo poslušati i ovo tjedne prijedloge.

Za sve pjesme na top listi možete glasati na top.hrt.hr. Imamo sada dva prijedloga, mislim kao i uvijek, Silente, prvi prijedlog, prije ili kasnije. Pjesma službeno lansirana kao 7. singl s njihovog 5. studijskog albuma koji band planira objaviti krajem godine. Drugi prijedlog je pjesma sa Minog albuma Negdje u ravnici, Dan koji se pamti, posveta je Krunoslavu Kiću Slabincu koji je originalnu verziju pjesme otpjevao još 1978. godine. A Maja Batore koja gostuje u pjesmi Mina je dugogodišnja bliska prijateljica, pa prije nego što je Mija Dimšić započela solo karijeru, njih dvije su svirale u Tamburaškom orkestru, imale zajednički akustički duo s kojim su proputovale svijet. Dva prijedloga, Silente, upravo slušamo, prije ili kasnije, prijedlog broj 1, prijedlog broj 2 biti će najava koju sam odradila, Mija Dimšić i

0: Честь Богом.
1: 16 sati.
2: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Jak vjetar ponovno je razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdio je vatrogasni zapobjednik Zadarske županije Mate Rudić. Planulo je na području Galovca.
3: Imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos. Tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
1: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatio požar pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države, premijer Andrej Plenković.
4: Vlada će kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
1: Blagdan je Velike Gospe, poziv da se sve aktualne teme iz svakodnevnog života aktualiziraju. U svetištu Majke Bože Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se na požar u Omišu i nezakonito odloženi otpad u Gospiću. Ta i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Istaknuo je nadbiskup te dodao.
5: Ovih dana, dok s boli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
1: A u Aljmaškom svetištu Gospe od utočišta i ove godine rijeka hodočasnika, upravitelj velečasni Tomislav Ćurić, pa vjernici.
6: Svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Cijeli dan će se rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav, i želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati.
7: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
8: Samo molim Gospin blagoslov za sve potrebite.
9: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje cijele obitelji.
2: Vrijeme.
1: Vrlo je vruće u Osijeku u 16 sati, 33 Celzijeva stupnja, 20% je vlaga, tlak zraka 1015 hektopaskala, istočni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra još toplije. Mjestimice, vrlo vruće, slab vjetar, najniža temperatura zraka, ona jutarnja do 17, a najviša dnevna sutra će dosegnuti i 36.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
10: Prometne informacije Radio Osijeka.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće na 35. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 7 km. Povremeno se zbog velike gustoće prometa prekida promet pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Kolona je duga oko 3 km. Između Karlovca i Bosiljeva te tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 1 km. Za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski preporuka je izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Na državnoj cesti 1 zbog prometne nesreće prekinut je promet u mjestu Mutilić kod Udbine. Zbog vozila u kvaru iza tunela Klis Grlo na vijaduktu Belinovača smjer prema Dugopolju vozi se usporeno. Povremeno se vozi usporeno u kolonama na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka između čvora Kraljevica i Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
12: Ja sam Igor Delać.
13: Hi, ja sam Ivana Kindle.
14: Ja sam Jack Holdek.
15: Bok svima, ja sam Kim Verson.
16: Ja sam Marin Milić Ivro.
17: Pozdrav svima, ja sam Mija.
18: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio

Mija Dimšić i Maja Batorek, dan koji se pamti, prijedlog broj 2, podsjetimo prijedlog broj 1, Silente prije ili kasnije. Ono što slijedi na broju 10 je Nina Badrić s baladom Čuvam njen dom, zadržava 10. mjesto u svom 6. tjednu na listi. Još ću najaviti Kameni featuring Iva Ćurić sa pjesmom Valovi grada, koji napreduju na 9. mjesto, dok Grše sa hitom Rio skače u ovom tjednu na 8. mjesto u svom 3. tjednu na listu. Na listi. Inače, glasati za sve pjesme možete na top da topa@hrt.hr.

Slušali smo i 9. mjesto Kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada. Idemo sada na 8. mjesto gdje nam je Grša, koji je ovu pjesmu objavio u srpnju ove godine, potpuno iznenadivši obožavatelje, i to sa 3 singla odjednom, Rio, Lollipop i Bela. Singl je objavljen u sklopu velikih priprema za njegov do sada najveći samostalni koncert, koji će biti u Areni Zagreb i zakazan je za 24. listopada. Idemo poslušati Grše i pjesmu Rio na broju

malo smo se prodrmali uz Grše i pjesmu Rio. Bilo je ovo 8. mjesto. Na 7. mjestu grupa Vigor sa novim singlom Kao tequila, dok Vana sa pjesmom Toliko toga zauzima 6. mjesto na našoj top ljestvici, a Belfast Food sa hitom Sretne ulice pada na 5. poziciju, no i dalje šire pozitivnu energiju sa svojim pjesmama, kao i sa ovom, rekla sam, Sretne ulice. Inače, broj 1 su bili 8.8. Uglavnom, nabacite koji glas za njih, pa i sve pjesme na top listi na top da topa@hrt.hr. Evo, dakle, tequila, Vigor.

Da fast food iz Sredne ulice, broj 5, ovo je jedna domaća top lista, je top do topa, a ko nam je na broju 4, mladi vinkovački pjevač Jako Jozinović, trenutno, pa najveći, da, glazbeni fenomen u regiji, pjesma Mary, gdje je njegovog prvog autorskog albuma Ja začu da letim. Javno je priznao da je pjesma posvećena stvarno djevaci, pa da ona dobro zna o kome on to pjeva. I dok je javnost i dalje podijeljena oko njega, njegovog uspjeha i sada ne nabrajamo oko čega još sve ne, on i dalje uživa u onome što očito najbolje radi, tako i treba. Jakov Jozinović, Mary, broj 4.

Prelazimo u samu završnicu, palimo reflektore za tri najbolje pjesme u zemlji. Na trećem mjestu nas dočekuje Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih. Pjesma broji svoj četvrti tjedan, tako je. A iako je prošlog tjedna bila stepenicu više, i dalje drži vrh etera. Pa ne zaboravimo da je upravo ovaj singl otvorio kolovoz na samom tronu naše liste, i to prvog kolovoza. Samo jedan korak do samog vrha, na drugom mjestu nalazi se Jacques Houdek. Njegova balada Ljubav do kraja života u svom trećem tjednu bilježi odličan skok sa prošlotjedne pete pozicije. Žak evo opasno napada sam broj jedan, čini se, i donosi evo čistu emociju na ovoj srebrnoj poziciji koju sam i najavila. No najprije Matija Cvek i Dvoje mladih.

0: dva ovoga tjedna, Jacques Houdek, Ljubav do kraja života, a apsolutni pobjednik ovoga tjedna je Marko Kutlić sa singlom Probudi me. U svom četvrtom tjednu na listi iskočio čovjek sa prošlotjednog trećeg mjesta i službeno zasio na tron. Pjesma koja je u potpunosti osvojila radijski eter zasluženo nosi titulu broja 1. Pa čestitke Marku Kutliću i slušajmo single Probudi me.
1: Broj 1.

dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.

0: stopa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Kreće tjedno odbrojavanje najvećih svjetskih hitova, najemitiranijih stranih singlova u našem eteru, inozemna top lista top do topa. Samo pozdrav najprije od urednika top liste Zvonimira Mandića, tonskog realizatora Emanuela Mihalja i Danijele Horvatić. E sad, idemo dakle vidjeti što se sluša diljem zemlje. Popis otvaramo odmah na 20. mjestu, tamo nas čeka mega zvijezdana suradnja Martin Garrix i Ed Sheeran u hitu Repeat It. Iza njih je već okruglih 10-1 na plovidbe našom listom. U odnosu na prošli tjedan napravili su lagani pad sa 14. pozicije, sada drže startni broj 20. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It broj 20.

Slušate inozemnu top listu Top do topa, tek smo počeli. Idemo na 19. mjesto gdje je kanadski kantautor Cameron Wickham debitirao sa globalnim hitom Kingdom of Fear. Pjesma u potpunosti poharala svjetske ljestvice, donijela mu čak i prestižne nagrade, kažu u Kanadi, i osigurala prvi ulazak na američku Billboard ljestvicu 100. Kingdom of Fear, Cameron Wickham.

0: rana top lista.
1: Brzi smo već na 18. mjestu, Taylor Swift i single I Knew It, I Knew You. Pjesma je s nama već punih 8 tjedana. Odmah iznad nje na 17. mjestu nalazi se njemački reper i producent Bosa sa pjesmom Magnetic i u svom tek drugom tjednu na listi skočio je za 3 mjesta, pa evo, u nastavku najavljeno 18. i 17. mjesto.

17. mjesto, odlična stvar, Bausa Magnetika, a svoj prvi tjedan na listi bilježi globalna senzacija, djevojačka grupa Ketsai sa novim hit singlom Animal. Pjesma je u rekordnom roku poharala svjetske ljestvice, zanimljivo da je upravo na broju 16 debitirala i na službenoj britanskoj ljestvici singlova. Aha. A iza ovog zaraznog pop hita stoji udarna autorska ekipa, na pjesmi među ostalima su autor slavni Ed Sheeran, a u njihovom sjajnom videospotu pojavljuje se i hollywoodska ikona Demi Moore. Evo dakle, divlja energija djevojaka osigurala me izravan ulazak među 16 najboljih stranih singlova i u našem eteru.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svetkovina je Velike Gospe, državni blagdan i neradni dan koji su vjernici osmislili hodočašćima u brojna hrvatska marijanska proštaništa. U najpoznatijem svetištu na istoku Hrvatske, svetištu Aljmaške Gospe od Utočišta i danas Rijeke hodočasnika. U Aljmašu je Davor Lončarić.
2: Središnje mjesto svih okupljanja je naravno Aljmaška crkva Gospe od Utočišta. Upravo je ona stoljećima mjesto molitve i zavjeta, a Velika Gospa jedan je od dana kada ovo malo podunavsko mjesto živi u potpuno drugačijem ritmu. Upravitelj svetišta Gospe od Utočišta, profesor Tomislav Ćurić.
3: Svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Cijeli dan će se Rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav i želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati.
2: I ono što je možda najvažnije, ovdje danas nisu samo brojke. Iza svakog hodočasnika postoji osobna priča, zavjet, zahvala ili molitva.
4: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
5: Samo molit Gospin blagoslov za sve potrebite.
6: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje cijele obitelji.
2: Zasigurno Aljmaš će i ove godine na blagdan Velike Gospe biti jedno od najvećih mjesta okupljanja vjernika u ovome dijelu Hrvatske.
0: Središnju blagdansku misu Aljmašu prikazao je nadbiskup monsignor Đuro Hranić, koji odaslao i snažnu blagdansku poruku. Iskoristio je prigodu i za pozvati vjernike na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji se 19. rujna održava u Aljmašu i Osijeku.
7: Središnja poruka je svakako uskrsna, jer ovaj je blagdan usko povezan sa Kristovim uskrsnućem. Blažena djevica Marija je kao prva među nama ljudima uzeta u nebesku slavu svoga sina. Nismo stvoreni za trulež groba, nego smo stvoreni za zajedništvo s Bogom. Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje, kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti, da dođu ovamo u Aljmaš.
0: U Baranji, u Brdu, iznad Popovca, jedno je od najmlađih marijanskih proštaništa posvećenih Gospi Lurdskoj. Lijepo je znati o budućnosti, a najbolje govori spoznaja da uz iznimno stara hrvatska svetišta nastaju i rastu i nova, kaže biljski župnik velečasni Robert Almaši, te ističe da se Gospi Lurdskoj u Popovcu utječu i mladi vjernici. Velečasni Almaši, pa hodočasnici.
8: Ne zna se toliko za ovo svetište, ono ove godine slavi 104 godine svoga postojanja, a onda posljednjih godina je hodočašće ovdje u Baranjski Lurd uzelo posebnog maha i vjernici iz Baranje, a i šire okolice ponovno ovdje dolaze moliti u svojim potrebama i štovati blaženu djevicu Mariju. Bogu hvala i na tome što vjernički puk, a imam dojam da posebno mladi ponovno otkrivaju snagu vjere u svome životu.
9: Svetište svake godine obilazimo, jedno nadahnuće za bolji život, mirniji život, blagostanje djeci i unucima, posvećujemo molitvu.
10: Dovodi me da se molim za svoju obitelj, za zdravlje moje cijele obitelji, imam djecu bolesti, da nam Majka Božja bude u pomoći uvijek i svagdje i da čuva moju obitelj.
11: Gdje god dođeš, gdje god je Majka Božja je lijepa. Ona je majčica naša, svi u nas koji vjerujemo u nju, i kad nam je teško uvijek kažemo Majko Božja pomozi nam.
12: Vjerujte u život i Mariju i sve će vam se vratiti.
1: Sport.
0: U trećem kolu domaćeg nogometnog prvenstva Osijek večeras u 21 sat na Opus Areni ugošćuje zagrebačku Lokomotivu. Bijelo-plavi su u sezonu ušli sjajno s dvije gostujuće pobjede i maksimalnih 6 bodova, a pobjednički niz žele nastaviti pred svojim navijačima. Posao neće biti lak, jer i gosti u Osijek stižu s maksimalnim učinkom iz uvodna dva kola. Trener Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
13: A za sad Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Glavni cilj nam je, to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni. Protiv Lokomotive se ne smijemo opustiti ni trenutka, bez obzira na to što obje momčadi imaju 6 bodova. Morat ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta i to ponovno naglašavam kao i uoči naših ranijih izdanja. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
14: Izgledaju dobro, jedan drugi Osijek nego zadnjih sezona, rekao bi. Nezgodni su, opasni su. Pripremit ćemo se sigurno dobro za tu utakmicu i svakako da čeka nas jedan težak ispit. Ja se nadam da ćemo tamo djelovati dobro i da ćemo izvući nešto iz te utakmice. Imamo stvarno dosta te djece i dosta tih klinaca i vidi se da nisu još spremni za 90 minuta i to nam dosta otežava situaciju, ali dobro, to je puno lakše istrpiti kad imaš 6 bodova iz 2 utakmice, tako da imaš mir, možeš se posvetiti drugim nekim stvarima, tako da evo, za sad je to dobro.
0: Vrijeme. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna kreta će se između 33 i 36 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Na 15. mjestu upravo poslušali rock legende U2, a stvar se zove Street of Dreams. U svom trećem tjednu na listi napravili su odličan pomak naprijed sa 18. pozicije na 15. A još jedan korak više, na 14. mjestu nalazi se Stella Lefty sa pjesmom Boston. Četvrti tjedan donosio stabilan rast, u odnosu na prošli tjedan napredovala je za 2 mjesta sa 16. pozicije, dakle na 14. A na broju 13. imamo još jednu senzaciju, onako u punom naletu, američki kantautor Sombro. Nekako nam je stalno na listi, samo mijenjamo pjesme. Singala My Body Isn't Ready u svom tek drugom tjednu bilježi skoku do čak 4 mjesta, preseliši se sa 17. na 13. poziciju.

Ovaj je zarazni disco house Dragulj nizozemskog dua Another and 54 Ultra. Napisan je tijekom jednog kreativnog kampa u studiju u Njujorku, pa je pjesma postala totalni klubski hit i dodatno je eksplodirala na društvenim mrežama nakon što je postala neslužbena himna engleske nogometne reprezentacije. A sada idemo na pjesmu Moving to the Sun, pa neka od najluđih priča, rekla bi, godine, koja je započela kao viralni umjetnom inteligencijom generirani demo koji je jedan amaterski autor napravio pomoću Al Alata Suna. To bi bio Hugel, Uternate, Immanuel Angel, Moving to the Sun, koja nam je na broju 11. Nakon ove pjesme predstavljamo i prijedloge.

I dakle, kao što sam rekla, vrijeme za prijedloge. Britanski kantautor Chris de Surrendi donosi zarasni pop indie single Good Old Days, koji pršti ljetnom nostalgijom kao prijedlog broj 1, a novi hit s albuma The Romantic Brune Marsa, pjesma je On My Soul. Bruno se tako vraća svom prepoznatljivom zvuku, ispunjenom živim instrumentima, puhačima, gudaškim aranžmanima, ono što je nekad bio, ajmo to tako reći. Tako da evo, najavila sam prijedloge, vi slobodno glasite za sve pjesme, pa i ove na top do topa@hrt.hr.

The Palm Monkey, Rusty, The Palm Tree Boy u zaraznom singlu Avazi. U svom tak drugom tjednu na listi lansirali su se među 10 najboljih, napraviši sjajan skok sa prošlotjedne 13. pozicije. A mi sada nastavljamo odbrojavanje, 9. mjesto, tamo se smjestila Olivia Rodrigo sa hitom Stupid Song, samo kratak korak iznad nje. Na 8. mjestu nalazi se Mal Smith i single Hold Me in the Dark, dio je to njegovog debitantskog albuma My Mess, My Heart, My Life, a na 7. mjestu dočekuje nas izraelsko-američki alternativni rock band Emperor City sa viralnim debitantskim singlom Self Aware.

Na šestom mjestu idemo dalje. Josh Favos napreduje za dvije pozicije s obradom hita Like a Prayer, dok Gordo i Rainer Zonneveld sa Loco Loco sigurno ulaze u top 5. Tu se nam i dalje Shakira i Burna Boy sa Daj Daj zaokružuju četvrto mjesto nakon 9 tjedana i ranijeg boravka na samom tronu. Uglavnom, sve je spremno za veliku završnicu i tri najbolja strana hita, ali nakon najavljenih brojeva 6, 5 i 4 koje sam upravo najavila, i dalje možete glasati na top do topa @hrt.hr. Slušate inozemnu top listu Top do topa.

Shakira i Burna Boy, Daj Daj na broju 4, a na trećem mjestu dočekuje nas kraljica popa Madonna sa klubskom bombom Danceteria. Pjesma broji svoj treći tjedan na listi, napravila je jedan od najspektakularnijih skokova tjedna, lansiraši se sa prošlotjednog 9. mjesta ravno u top 3. Samo korak do samog vrha, na broju 2 nalaze se DJ Topic i Latino zvijezda Becky G. Njihov zajednički hit Sorry Papi u svom 6. tjednu na listi bilježi lagani pad, nakon što su apsolutno naravno dominirali eterom i držali sam tron kao broj 1 prvog i 8. kolovoza ovoga tjedna, predaju krunu, no i dalje čvrsto drže vrh sa ovom vrhunskom ljetom.

I novi vladar, apsolutni broj 1 ovoga tjedna je mlada britanska senzacija Sienna Spyro sa soul pop singlom Material Lover. U svom 7. tjednu na listi skočila je sa prošli tjednog 2. mjesta, zasluženo preuzela broj 1 od Topika i Becky G. Njezin bezvremenski vokal, koji mnogi uspoređuju sa Adele i Amy Winehouse, potpuno čarao radijske postaje. Pa evo, uživamo u službeno najboljoj stranoj pjesmi tjedna Material Lover, a vam lijep pozdrav od Zvoneta, Manje i Danijele. Naravno, ostanite s nama. Za sve pjesme možete i dalje glasati na topdotopa@hrt.hr. Bog ljudi, Sienna Spyro, Material Lover.

0: katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom. Opisuje se šteta, buknuli novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek. Retro magazin.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 63. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo danas u 1979. Emisiju će otvoriti šesteročlana grupa koja je osnovana u 77. u Minhenu. Riječ je o grupi Saragoza Band koja je svoju glazbu temeljila na latino, disco i kalipso zvuku. Danas ćemo čuti njihov megamix koji završava sa njihovom verzijom velikog hita grupe David D, Dozy, Big, Mick and Tit, a to je pjesma Zabadak. Poslije toga slijedi hit In the Navy sa kojim je veliki uspjeh postigao band The Village People. Oni su također osnovani 77. i to u New Yorku i također je u bandu bilo šestero članova. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa francuskom grupom u kojoj su tri brata Frankfurt, tak su se zvali. Riječ je o grupi Gibson Brothers koja je osnovana u gradu Martinique 1976. Najpoznatiji su po hitovima Kuba, Non Stop Dance i Que Sera Mi Vida koji ćemo i čuti. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dva obrađena tradicionala domaće glazbe. To su single ploče koje su također objavljene 70. godina. Prvo ćemo čuti pjesmu Ljubav je bol na srcu mom koju Dubrovačkoj trubaduri objavljuju 72. A nakon toga će nam opatijski suveniri izvesti pjesmu U gaju tom iz 76. Oba dvije su pjesme baš za ples, pa ako ste u mogućnosti, zaplećite valcere. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli smo tri pjesme, tri grupe iz Nizozemske, koje te grupe imaju velike hitove, velike svjetske uspjehe, a ovo su manje poznate hitovi, ali su ipak završili na vrhu top liste, ali samo u Nizozemskoj. To su inače pjesme iz 1970. Prvo smo čuli T-Set, koji imaju veliki hit Mon Bel Ami, a sad su izveli She Likes Sweets. Shocking Blue imaju veliki hit Venus, a čuli smo pjesmu Never Marry Railroad Man, odnosno Nemoj se udati za vozača. A Golden Earring, koji imaju veliki hit Red Love, evo, čuli smo njihovu pjesmu Back Home. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo Srebrna krila, Zakuni se ljubavi, zatim Novi fosili, Reci mi tiho tiho, i na kraju Dalmatinski magazin, Školski dan, i sve su to pjesme iz 1978. A na kraju ćemo završiti emisiju u 1965. Čućemo prvo Wayne Fontanu i grupu Mindbenders, pjesmu The Game of Love. Beatlesi će izvesti Eight Days a Week, odnosno obratno, prvo Beatlesi, pa onda Wayne Fontana, pa i na kraju Freddy the Dreamers, I'm Telling You Now. Evo, to bi bilo sve za ovaj retro magazin, ovo izdanje, u kojem su s vama bili Karlo Poljak i Dragan Lenac. Lijep pozdrav i za tjedan dana ponovno ćemo biti zajedno u novom izdanju ove naše emisije.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svetkovina je Velike Gospe, državni blagdan i neradni dan koji su vjernici osmislili hodočašćima u brojna hrvatska marijanska proštaništa. U najpoznatijem svetištu na istoku Hrvatske, svetištu Aljmaške Gospe od Utočišta i danas Rijeke hodočasnika. U Aljmašu je Davor Lončarić.
2: Središnje mjesto svih okupljanja je naravno Aljmaška crkva Gospe od Utočišta. Upravo je ona stoljećima mjesto molitve i zavjeta, a Velika Gospa jedan je od dana kada ovo malo podunavsko mjesto živi u potpuno drugačijem ritmu. Upravitelj svetišta Gospe od Utočišta, profesor Tomislav Ćurić.
3: Svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Cijeli dan će se Rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav i želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati.
2: I ono što je možda najvažnije, ovdje danas nisu samo brojke. Iza svakog hodočasnika postoji osobna priča, zavjet, zahvala ili molitva.
4: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
5: Samo molit Gospin blagoslov za sve potrebite.
6: Ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje cijele obitelji.
2: Zasigurno Aljmaš će i ove godine na blagdan Velike Gospe biti jedno od najvećih mjesta okupljanja vjernika u ovome dijelu Hrvatske.
0: Središnju blagdansku misu Aljmašu prikazao je nadbiskup monsignor Đuro Hranić, koji odaslao i snažnu blagdansku poruku. Iskoristio je prigodu i za pozvati vjernike na peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji se 19. rujna održava u Aljmašu i Osijeku.
7: Središnja poruka je svakako uskrsna, jer ovaj je blagdan usko povezan sa Kristovim uskrsnućem. Blažena Djevica Marija je kao prva među nama ljudima uzeta u nebesku slavu svoga sina. Nismo stvoreni za trulež groba, nego smo stvoreni za zajedništvo s Bogom. Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje, kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti, da dođu ovamo u Aljmaš.
0: U Baranji, u Brdu iznad Popovca, jedno je od najmlađih marijanskih proštaništa posvećenih Gospi Lurdskoj. Lijepo je znati o budućnosti, a najbolje govori spoznaja da uz iznimno stara hrvatska svetišta nastaju i rastu i nova, kaže biljski župnik velečasni Robert Almaši, te ističe da se Gospi Lurdskoj u Popovcu utječu i mladi vjernici. Velečasni Almaši, pa hodočasnici.
8: Ne zna se toliko za ovo svetište, ono ove godine slavi 104 godine svoga postojanja, a onda posljednjih godina je hodočašće ovdje u Baranjski Lurd uzelo posebnog maha i vjernici iz Baranje, a i šire okolice ponovno ovdje dolaze moliti u svojim potrebama i štovati blaženu Djevicu Mariju. Bogu hvala i na tome što vjernički puk, a imam dojam da posebno mladi ponovno otkrivaju snagu vjere u svome životu.
9: Svetište svake godine obilazimo, jedno nadahnuće za bolji život, mirniji život, blagostanje djeci i unucima, posvećujemo molitvu.
10: Dovodi me da se molim za svoju obitelj, za zdravlje moje cijele obitelji, imam djecu bolesti, da nam Majka Božja bude u pomoći uvijek i svagdje i da čuva moju obitelj.
11: Gdje god dođeš, gdje god je Majka Božja je lijepa. Ona je majčica naša, svi u nas koji vjerujemo u nju, i kad nam je teško uvijek kažemo Majko Božja pomozi nam.
12: Vjerujte u život i Mariju i sve će vam se vratiti.
0: Sport. U trećem kolu domaćeg nogometnog prvenstva Osijek večeras u 21 sat na Opus Areni ugošćuje zagrebačku Lokomotivu. Bijelo-plavi su u sezonu ušli sjajno s dvije gostujuće pobjede i maksimalnih 6 bodova, a pobjednički niz žele nastaviti pred svojim navijačima. Posao neće biti lak, jer i gosti u Osijek stižu s maksimalnim učinkom iz uvodna dva kola. Trener Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
13: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Glavni cilj nam je, a to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni. Protiv Lokomotive se ne smijemo opustiti ni trenutka, bez obzira na to što obje momčadi imaju 6 bodova. Morat ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta i to ponovno naglašavam kao i uoči naših ranijih izdanja. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
14: Izgledaju dobro, jedan drugi Osijek nego zadnjih sezona, rekao bi. Nezgodni su, opasni su. Pripremit ćemo se sigurno dobro za tu utakmicu i svakako da čeka nas jedan težak ispit. Ja se nadam da ćemo tamo djelovati dobro i da ćemo izvući nešto iz te utakmice. Imamo stvarno dosta te djece i dosta tih klinaca i vidi se da nisu još spremni za 90 minuta i to nam dosta otežava situaciju, ali dobro, to je puno lakše istrpiti kad imaš 6 bodova iz 2 utakmice, tako da imaš mir, možeš se posvetiti drugim nekim stvarima, tako da evo, za sad je to dobro.
0: Vrijeme. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna kreta će se između 33 i 36 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Horvát rádió és televízió, az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
2: Dobro večer svima i večeras smo slušaonica ljeto, tako da pripremili smo nešto zanimljivo. Biće tu synthwave-a, svega onako što smo nekako uspjeli smjestiti u ovih sat i pol vremena sve do 21. Tako da bit će ovo jedna onako zanimljiva večer, bit će predstavnici upravo ovog žanra, podžanra, kako god to rekli i kako god to definirali, ali u svakom slučaju govorimo o glazbi i slušamo glazbu. Tako da uživajte.

večer svima. Slušali smo malo synthwave-a, ovog jednog pokreta koji su mnogi doživjeli, možda neki nisu, možda su neki i kasnije onako uhvatili taj val, tako da nadam se da vam se svidjelo. Želim vam laku noć i ostanite svakako uz Radio Osijek, uz našeg Lea koji stiže od 21. Bok!

stigli smo do kraja još jednog izdanja Noć u gradu ovog vinilnog termina od 21 pa sve do 22 sata. Ja sam Leo Škrinjarić, nadam se da vam se dopalo. Evo, ova zadnja ploča je Carol 17 i MB Valens, Drum and Peace, a prije toga Davidson Ospina sa EP-a Party Hard, stvar se zvala Dig This. Kao što uvijek kažem, ostanite na frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Osijeka, poslije Kronike dana slijedi Digital FM, elektronička glazba sve do ponoći. A mi se ponovno čujemo iduće subote od 21 sat ovdje na frekvencijama Radio Osijeka. A večeras se obio ovako nekako džir, jazzy, deep, garage, soulful house, vocal house. I što drugo reći nego ugodan provod ako ste negdje u gradu. Veliki pozdrav iz Virovitice i ja vam želim laku i ugodnu noć, dobar provod i do iduće subote, ljudi, bok!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: DORH je objavio pojedinosti očevida provedenog nakon katastrofalnog požara kod Omiša.
3: Za sad je potvrđeno da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se zatim nošen vjetrom proširio do grada Omiša. Vatrena crta bila je duga 23 km i široka 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine. Poginula je jedna osoba, zatražene su obdukcija i DNK analiza. 38 ljudi je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Državno odvjetništvo zatražilo je i da se izuzmu snimke nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Također, to će se područje snimiti te fotografirati uništeni objekti i vozila.
2: A dok policija i DORH provode istragu o uzroku požara i je li možda bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Marino Marinčić.
4: Požar koji je zahvatio prostor od Lokve Rogoznice do grada Omiša je pod nadzorom. Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
5: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti, se kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja još obuhvaćena požarom, a to ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
4: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
6: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena, sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata svih, verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
4: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
7: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
4: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
8: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen esperuac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
4: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
2: U Omišu i okolici obavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će im financijski pomoći. Ivica Krišto.
9: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
10: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
9: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
11: Vlada će kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
9: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
11: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi jer traktori ne mogu letiti.
9: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
10: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
9: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
0: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu, naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
9: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio je djelatnicima Hrvatske elektroprivrede i Elektrodalmacije na popravku teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području. U objavi na X-u Šušnjar je istaknuo da mnogi blagdan Velike Gospe provode s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu. Mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove. Takav posao najčešće nije vidljiv, primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji obavljaju taj posao, napisao je. Istaknuo je i pomoć nogometnih navijača. Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je stigla s Maksimirskog stadiona, Dinamov sjever uz Hrvatski jug. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele, zaključio je ministar gospodarstva.
2: Požar na Dugom otoku s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć ponovno se razbuktao rano poslije podne, no sada je opet pod nadzorom gasitelja. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra, javlja Vladimir Šetka.
12: Vatru na nepristupačnom terenu čitavu prošlu noć vatrogasci su pokušavali obuzdati, spašavajući prije svega stambene i druge objekte. Spas su donijeli protupožarni zrakoplovi koji su počeli djelovati rano ujutro. No, jak vjetar koji puše na zadarskom području, vatru je ponovno rasplamsao oko 13 sati. To je značilo da vatrogasne snage s kopna i dalje ostaju na otoku, županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
13: Vatrogasci koji su bili angažirani na sanaciji rubova požarišta odmah su priskočili gašenju, međutim vjetar je toliko brzo širio požar da jednostavno nije bilo moguće da ga zaustave. Slijedom toga smo angažirali jedan kanader, jedan firebus i zajedničkim radom je požar brzo stavljen pod nadzor.
12: Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požarišta.
13: Ovdje se radi o krškome terenu, jako velike škrape, grote, dosta korijena, dosta guste makije i požar se može vrlo lako ponoviti uslijed djelovanja vjetra.
12: Zato na terenu čitavu noć ostaju lokalne vatrogasne snage koje se od jučer bore s vatrom. Predsjednik DVD-a Sali Rajko Beneti.
14: Prekjučer sam zadnji put spavao, jučer smo na terenu od popodne i evo još smo tu. Nadam se da ćemo se sad lagano mi koji smo od jučer pokupiti, a ima došli su kolege koji su bili malo odmoriti pa će oni preuzeti.
12: Gasitelji su imali pune ruke posla i zbog požara na potezu Galovac Prkos koji je buknuo na drugom mjestu u odnosu na onaj jučerašnji.
13: Isto se jako brzo proširio uslijed djelovanja vjetra i tu smo angažirali 3 kanadera i 2 air traktora, zemaljske vatrogasne snage i 7 vatrogasnih postrojbi, 12 vozila, 34 vatrogasa. Požar je također brzo stavljen pod nadzor nakon nekih 2 sata aktivnog gašenja.
12: Uz sanaciju požarišta vatrogasci u Galovcu ostaju dežurati kako se požar ponovno ne bi aktivirao.
2: Da je stanje na požarištima na Dugom otoku i u Galovcu, ali i na Pelješcu i na Dinari mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najavio je da će vatrogasci dežurati cijelu noć.
15: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan air tractor koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, a požar koji je izbio na području Galovca nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi i također smo prije podne izvršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dinu. Dosta je posla bilo tijekom današnjeg dana, ali ja vam mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da društvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
2: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
16: Dosta je danas bilo aktivnih požara, evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih desetak dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona danas. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarno probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, preusmjerili su nas u Pelješac. I to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
3: Šibensko-kninski vatrogasci i dalje se bore s požarom na Dinari koji je još prije 4 dana buknuo na području Bosne i Hercegovine i jučer se proširio na hrvatsku stranu planine. Gasitelji su danas konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru poljevala 4 kanadera. Vatrogascima se pridružilo i 25 pripadnika oružanih snaga. Uz vrlo nepristupačno područje gašenje požara na Dinari otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu izgrađeni. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
17: I sa zemaljskim snagama, sport poručen.

0: pravcu Kijeva, taj dio je zahvaćen vatrom i on se vidi iz samog Nina, taj dio gori, trenutno ne ugrožava ništa, na prvi novoj kući imamo ljude, imamo još jedan dio koji se spušta iz Bosne i taj dio dalje kontrolira. Sutra ćemo vidjeti šta će donijeti novina.
1: Kronika dana. Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
2: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
3: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
4: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma mirna srca, ispunjena srca i radosni.
5: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
6: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
7: A gdje god Gospa, to je jako lipo, krajišta mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
2: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
9: Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
2: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
2: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
11: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
2: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
1: Svijet.
12: Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata.
13: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Jelena Maštruko.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad okrivio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu. Uz iranski nuklearni program, najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država Irana jest Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski, Somanski zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkome skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
14: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
2: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je odgovorio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je da je nestabilno stanje u Hormuškom tjesnacu isključivo rezultat nezakonitih akcija Sjedinjenih Država.
12: Sjedinjene Države i dalje s ponosom govore o provedbi pomorske blokade protiv Irana. To je priznanje agresije protiv Irana. Prema međunarodnom pravu to je čin agresije.
2: A ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
14: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
12: Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom. Među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat Hautfagne, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorilo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. 5 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na državnom sveučilištu Virginiji, a policija sumnja da je sudjelovalo više osoba. Incident se dogodio ispred studentskog doma. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Državno sveučilište Virginija ima oko 5000 studenata, a nastava u novom semestru trebala je početi u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni. U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije, visoki je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopiju, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura, a financirao ih je privatni donator.
1: Kronika dana. Za kraj ne baš dobra vijest. Sljedeći tjedan vozači mogu očekivati skuplje gorivo.
12: Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
1: Sport. Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju drugog programa.
15: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica između Osijeka i Lokomotive. Na Opus areni je Karlo Plazina.
16: Minuta 62. Rezultat je, odnosno 63. istekla. Rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarek, Mikolčić dva puta, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva puta zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane, oba puta preko gola i u nastavku Osijek poduzetni, međutim još uvijek ne uspijem pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti Osijek 0, Lokomotiva 0.
15: U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dame Oramić Kovačić.
17: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
15: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Getafe 3-0. O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
18: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schornmayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4. drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica, no njihovim nastupima u kvalifikacijama zadovoljan je izbornik Marko Brez.
19: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dali maksimum sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
18: Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva, koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki u ekipnom natjecanju.
15: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je drugi rezultat kvalifikacija. 20. Luka Cvetko, mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metara leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Meri Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekunde i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Vasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Amber Molu na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije 3 discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na džudaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za treće mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamerom. Na ATP turniru u Cincinnati u poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Merida Aguilara 3-6 i dva puta po 6-1. Matej Dodig izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
20: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
21: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Ujutro je uz obalu puhala umjerena i jaka bura koja je brzo oslabila. Poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 30 do 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslijepodne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren, jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
20: Kronika dana.
1: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
12: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
22: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.